0: Centralkommando skriver på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet, og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturerne kommer ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt helt ned omkring frysepunktet. Og vinden den bliver svag fra skiftende retninger.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kun halvt så mange som forventet er i løbet af det forgangne skoleår sprunget på muligheden for at skifte to skoledage ud med praktik. 2.551 elever landet over maler, laver mad og lægger terrasser i det, der hedder juniormesterlærer. Og når succeshistorierne står i kø, ja, så ærger det Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
2: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på, og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Og eleverne kan fortælle, hvordan de får nyt mod på livet og skolen i juniormesterlærer, og det føles godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik i sin tømmervirksomhed.
3: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, at en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Rederiet Mærsk har stadig 6 skibe strandet i den persiske golf bag det lukkede Hormuzstrædet. Det siger Mærsk topchef Vincent Clerk til det amerikanske medie CNN. Her takker han også den amerikanske flåde for tidligere på ugen at eskortere Mærsk-skibet Alliance Fairfax gennem Hormuzstrædet. Men han siger samtidig, at de 6 skibe bliver i den persiske golf, indtil der kommer endnu en operation, som den, der fik Alliance Fairfax sikkert gennem strædet, eller indtil en politisk aftale sikrer fri passage. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. En af dem, der er blevet tilbudt penge, er taxichaufføren Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
4: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000. Og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og den mystiske mand er nu blevet politianmeldt, fortæller vores reporter Cecilie Kallestrup, der befinder sig på det hotel, hvor Danny Brandt kørte manden hen.
5: Vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder det på Facebook både dybt bekymrende og uanstændigt. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyet, temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. Lokalt kan det komme helt ned omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag og kommer lidt fra nogle skiftende retninger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder i nat. Så lige nu bliver der nok sendt lidt ekstra nervøse blikke ud på havet mod ferieøen Tenerife. For krydstogtskibet MV Hondius har kurs mod den spanske ø og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen Caroline Engelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus, 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 mennesker er døde. De spanske myndigheder understreger, at MV Hondius ikke kommer til at ligge i havn på Tenerife, men i stedet vil kaste anker udenfor, og at passagerne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagerne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder stadig. Det fortalte USA's præsident Trump tidligere på natten til det amerikanske medie ABC. Og udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget for USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skrev CENTCOM. Og den udlægning bekræfter Donald Trump.
3: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, alle blev skudt ned, og alle droner blev skudt ned, sagde Trump til et udendørs pressemøde. Du kan følge udviklingen på dr.dk. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politiken. I går åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Og det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat er tørt og mest klart, så i Jylland dog stedvis mere skyet temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme lokalt ned omkring frysepunktet. Radiovisen her var med Dennis Kragelund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

One Hate.

Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tongue. The garden is waking. It's

years, there's hours of harmonizing bugs. A piano inspires.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump fastholder, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Og der er ingen tvivl om, at sammenstødet endnu engang tester våbenhvilen mellem de to lande. Det vurderer deres korrespondent i USA, Jakob Krog.
2: Også fordi det kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden.
1: Og ingen af de to lande har noget som helst ønske om, at krigen skal blusse op igen. Slet ikke USA, og Trump fortæller her Jakob Krog.
2: Selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Den afgående midterregering var historisk upopulær, har flere målinger vist. Men nu, halvanden måned efter valget, vil mange vælgere gerne have en ny en af slagsen. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR efter valget, svarer flest vælgere, nemlig 38%, at de helst ser en midterregering med partier fra både røde og blå partier. 27% ønsker sig en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens 22% ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. En af dem, der gerne vil have en flerfarvet regering igen, er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
3: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Inger Dirksen har ikke selv fidus til midterregeringen tager en tur mere, men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
4: Jamen, jeg tror, folk de er blevet lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Og vi venter altså stadig på en ny regering, og i dag er der gået 45 dage siden valget. Dermed er det de længste regeringsforhandlinger, vi nogensinde har haft. Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Med de oplysninger, der hidtil er kommet frem, er det ikke muligt at bekræfte smittekilden, lyder det fra Sundhedsministeriet. Og det er indtil videre bekræftet 5 tilfælde af hantavirus ud af 8 mistænkte tilfælde i forbindelse med et udbrud på krydstogtskibet. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Vi kan glæde os til en tør fredag med nogen eller en del sol de fleste steder, men i det vestlige Jylland mere skyder mulighed for lokale lette byer. Temperaturen kan snige sig helt op mellem 12 og 17 grader varme.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mette Frederiksen vågner i dag som kongelige undersøger op til en ny rekord. Der er nemlig nu gået 45 dage siden valget, og de mange møder på Marienborg og i statsministeriet med andre partier er stadig ikke mundet ud i en ny regering, og så lang tid er der aldrig gået før. Og mens vi venter på hvidrøg fra Marienborg, så håber nu 4 ud af 10 danskere, at det igen ender ud i en regering hen over midten. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR. En af dem er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
2: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Omvendt har Inger Dirksen ikke selv fidus til, at midterregeringen tager en tur mere. Men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
3: Jamen, jeg tror, folk de er blevet lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Men selvom mange vælgere lige nu er positive over for, at det igen skulle blive til en midterregering, så er det bare en type regering, der nemt bliver upopulær, fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.
4: Man kan egentlig være ret handlekraftig på den ene side, men det kan også betyde, at vælgerne egentlig føler, at de ikke får det, de havde håbet på. Så hvis du er til den helt røde side, så havde du håbet på noget, der var mere rødt, og hvis du er til den blå side, så havde du håbet på noget, der var mere blåt. Så kritikken, den tror jeg bestemt vil komme.
1: Lige under 3 ud af 10 ønsker en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens lidt over 2 ud af 10 ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. Den forrige rekord i ikke at have dannet en regering endnu, den stod Mette Frederiksen også for. Det var i 2022, hvor det tog 44 dage at få regeringen på plads med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder, sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump til mediet ABC. Og det siger han efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet i aftes. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Den udlægning bekræfter Donald Trump i nat.
5: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, men alle blev skudt ned. Alle droner blev skudt ned, sagde Trump på et pressemøde. At både USA og Iran nægter at skulle have angrebet, kan være et udtryk for, at de i øjeblikket tester hinanden, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
6: De kommer i kølvandet på en række andre sammenstødte angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en midlertidig aftale.
1: Krigen i Iran er stærkt upopulær i USA. Derfor har Trump ingen interesse i, at krigen begynder igen, fortæller Jakob Krog.
6: Så selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
7: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: For Sofia Regnemær fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer også gjort en verden til forskel.
8: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skoletræt.
1: Børne- og undervisningsministeriet havde dog sat næsen op efter, at dobbelt så mange ville have valgt juniormesterlæren. Men det skal nok ske på lidt længere sigt, lyder det fra Venstreborgmester i Esbjerg, Jesper Frost, der også er næstformand i Børn- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
9: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
1: Og elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Den står på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland bliver det mere skyet med mulighed for lidt lette byger. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så 12-17 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Aldrig før har vi skulle vente så længe på en ny regering. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i 45 dage, uden at der er kommet hvid røg ud af Marienborg. Og Pia Clod Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Allerførst, hvor tæt er vi så på en ny regering?
2: Jamen gid, jeg vidste det. Jeg tror godt, det kan tage noget tid endnu, fordi det er ekstremt komplicerede forhandlinger, fordi at partierne simpelthen er ret uenige.
1: Men hvorfor er det mere kompliceret den her gang end sidste gang, for eksempel?
2: Jamen det er jo, fordi det var et lidt mudret valgresultat. Der var ikke lige sådan et oplagt flertal, der sprang i øjnene, og partierne har stillet rigtig mange krav og kravlet op i mange træer, og der skal jo så indgås kompromiser nu, for at man kan danne en regering, og det er det, som den kongelige undersøger Mette Frederiksen forsøger at få enderne til at mødes på Marienborg.
1: Men hvilke konsekvenser har det egentlig for hele statsapparatet, at der altså nu er gået 45 dage, uden at vi har den her regering?
2: Jeg prøver at spørge de nye folketingsmedlemmer. Jeg tror også, de glæder sig til at komme i gang, fordi hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Så det har altså en vis betydning, men hvor lang tid må det så overhovedet tage, eller sagt med andre ord, er det helt op til Mette Frederiksen, hvor lang tid det her det skal tage?
2: Det kan man jo sige. Man kan også sige, at det er op til de partier, der forhandler, ligesom at indgå nogle kompromiser, for der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage, og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
1: Og sådan lød det her fra Pia Clod Munksgaard. Og den tidligere rekord, som altså var på 44 dage, den er fra 2022. Også dengang var det med Mette Frederiksen som leder af regeringsforhandlingerne. Smittekilden til udbruddet af den dødelige Hansa-virus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det fortæller de argentinske sundhedsmyndigheder i nat, hvor nogle af de smittede personer har været igennem, inden de gik ombord. Lige nu er krydstogtskibet på vej mod den spanske ø Tenerife og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag skibet, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen, Karoline Egelund.
3: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Lyder det fra Karoline Egelund. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være der, og i alt er 3 døde. De spanske myndigheder understreger, at Hondius ikke kommer til at lægge til havn i Tenerife, men i stedet for vil kaste anker udenfor. Og at passagererne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagererne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. I snart et år har skoletrætte elever i 8. og 9. klasse kunnet bytte bøgerne ud 2 dage om ugen med værktøj, frisørsakse eller slagterknive. Nu viser en opgørelse, at over 2.500 elever i løbet af skoleåret har benyttet sig af juniormesterlærerordningen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der nu føler sig et skridt tættere på sin drøm om at blive slagter.
4: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
1: Også Frederik Holm fra Faxe Ladeplads er glad for, at han 2 dage om ugen nu er i praktik på et landbrug.
5: Jeg elsker det, fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
1: Selvom de unge, som vi hører her, er glade for ordningen, så er det dog kun halvt så mange elever som forventet, der har gjort brug af den. Så der er plads til forbedring, lyder det fra erhvervslivet. Underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Horter, håber, at flere kommuner vil skubbe på ordningen.
6: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
1: Juniormesterlærerordningen bliver mest brugt af unge i landkommuner som Hedensted, Rebild og Lolland, mens populariteten er lavest blandt de unge i store byer og i hovedstadskommunerne. Næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på sigt vil få flere til at søge ordningen. Den står på sol igen i dag de fleste steder, måske på nær Vestjylland, hvor det måske også kommer til at regne en smule. 12-17 grader, og så bliver det svag til jævnvind.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: God morgen og velkommen til fredag morgen her på P8 og i det hele taget. Men altså, lige nu så er jeg jo bedst til at sige god morgen her på P8, fordi jeg sidder bag mikrofonen i Snus, som er P8's morgenprogram. Jeg hedder Julian Zweigaard, og jeg har masser af god musik med til dig. Vi starter med A New Beginning fra to saxofonister, Bülow og Lundin.

Christina von Bülow, Frederik Lundin, de udgav for længe siden et duoalbum, et dobbeltalbum, hvor de også spiller med andre musikere bevares, der hedder Silhouette. Og jeg er stadig rigtig glad for især A New Beginning, som jeg ofte bruger til ligesom at åbne dagen op til at få en god frisk start, der lige visker vinduesviskeren ren, eller visker ruden ren med vinduesviskeren, så man er frisk og klar til en ny dag. Og det er der, vi er nu. Jeg har masser af fine ting på programmet til dig. I den her time, der skal vi blandt andet kigge lidt mere på ugens album, som kommer fra Pernille Beford. Vi skal sørme også have et par numre, der har temaet mor. Hvorfor dog det? Jo, det finder du ud af lidt senere. Og så er der bare masser af fin musik. Blandt andet nu også danske Rasmus Sørensen, som sidder bag tangenterne sammen med nogle af sine New Yorker-venner her på Courage. Så endnu en gang velkommen til en ny dag og en ny morgen.

tema til mor. Og nu er det altså, fordi jeg ikke kan sende snus på søndag, hvor der er mors dag. Bare så der ikke er nogen, der bliver alt for forvirret eller er alt for hurtig med at ringe. Men hey, du kan også ringe i dag, selvom det ikke er mors dag nu. Bare en opfordring.

Knivskarp backbeat, fed orgel, fed gætter, halv funky støvet lyd, alt sammen fra Delvon Lamar Organ Trio. Det var Call Your Mom. Og weekenden lurer, og der er der jo altså en morsdag, og i den anledning så har jeg lige fundet et par numre frem, der handler om netop det der. Og det her nummer, det næste nummer, det er så smukt, så fint, så delikat, og man kan næsten mærke kærligheden til mor, der ligger mellem alle tonerne. En kærlighed så stærk, som næsten kun kan være mellem forældre og børn. Det er amerikanske Justin Coughlin på albumet A Dedication. Og indspillede han den her Mother's Song.

Mother Song med pianisten Justin Coughlin. Klokken den er nu lidt over 7:30, og jeg vil spille en lille samba for dig. En samba mom mom, som den hedder. Det kommer fra amerikanske Art Pepper, og det har altså ikke noget som sådan at gøre med Art Peppers mor, men det var det nickname, han gav til hans udkårende store kærlighed, Laurie Pepper. Så der kommer en samba fuld af kærlighed til dig nu. Godmorgen.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Lviv med Lars Danielsson. Vi skal nu tilbage til de danske 40'ere, ja, til guldalderen, som vi også kalder den, hvor danske musikere også dengang havde fornøjelsen af amerikanske gæstestjerner. Her er det Leo Mathisen og Benny Carter sammen på Memphis Blues.

Memphis Blues med Leo Mathisen, Benny Carter og andre. Nu skal vi have et nummer fra ugens album, og den her gang i den her uge, der er det en trio, dansk trio med Pernille Beford i spidsen. De kalder sig for Beford 3. Og der er et fjerde medlem på en eller anden måde af trioen her, som spørger igennem hele pladen. En plade, der hedder A Cup of Joe. Ja, det er netop ham, som pladen lidt er opkaldt efter. Nemlig saxofonisten Joe Henderson, som er en af Pernille Befords store forbilleder. Og han spørger på flere forskellige måder. Han spørger blandt andet i direkte inspiration, eller ved direkte inspiration til flere numre. Titelnummeret A Cup of Joe, for eksempel, det er inspireret meget klart og meget tydeligt. I hvert fald, hvis man skal lytte til Pernille Befort selv. Det er inspireret af det nummer, der hedder Beatrice. Og nu har jeg sat de to numre op efter hinanden, så kan du selv bedømme, om du kan spotte lighederne. Og vi starter altså med musik fra netop ugens album A Cup of Joe, og derefter nummeret, som har lagt inspiration til Beatrice med Henderson.

Cup of Joe, eller en god kop Johan, kunne man måske oversætte det til. Det er navnet på ugens album, og også navnet på nummeret, du fik her. Det kommer altså fra Beaufort 3, inspireret af lige præcis det her nummer, Beatrice, som jo så selvfølgelig er spillet af en liveudgave af Joe Henderson selv.

klappe, klappe, klappe. Liveudgave af Beatrice fra Joe Henderson. Og nu er der radiovis lige om et øjeblik. Men vi kan da godt lige nå Emma Jean Thackeray, der spiller Save Me for os. Ja, og synger den jo egentlig. Jeg er tilbage med mere snus lige om et øjeblik. Godmorgen.

0: Vi har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, der var valg, og aldrig har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ministerbiler. Og ventetiden er træls, også for de mange politikere, der ikke er en del af forhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen på Christiansborg tilbage.
1: Jamen, jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Altså, det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
0: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne vil have Mette Frederiksen til snart at præsentere en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
2: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
0: Men der er bare ingen grænser for, hvor længe de så skal vente.
2: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage. Og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
0: Nej, for ifølge Pia Glud Munksgaard, så er der trods alt fremdrift i forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne. Lige nu bliver stemmerne talt op i Storbritannien efter et valg, der kan blive skæbnesvangert for premierminister Keir Starmer. I England er der blevet afholdt kommunalvalg, mens der i Skotland og Wales har været parlamentsvalg. Keir Starmers Labour-parti står til at få et historisk dårligt valg, mens højrefløjspolitikeren Nigel Farage parti Reform UK spås at have til at have slugt mange stemmer. Og Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, med fra Swansea i Wales. Hvis vi starter med de engelske lokalvalg, hvordan ser de første resultater så ud der?
3: Ja, der er lidt under en tredjedel af de lokale kredse talt op. Og det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Reform stormer frem. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Og hvad er det så, der har gjort, at Labour har fået så mange tæv, og Reform er gået så meget frem?
3: Det her handler først og fremmest om et fravalg af de gamle partier. Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter. Der er en afgrundsdyb mistillid til Labour og til de konservative. Så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK, chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
0: Og senere på dagen, hen over middag, der ventes resultaterne fra parlamentsvalgene i Wales og Skotland. Hvad vil du så holde særligt øje med der?
3: Det bliver især Wales, fordi Labour har været så dominerende her i Wales i årtier. Og alt efter nederlagets størrelse, men det så kommer det under alle omstændigheder til at gøre frygtelig ondt på Labour, fordi hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
0: Lød det her fra Anna Gårdslev. Og så til en succes. Over 2.500 unge i 8. og 9. klasse har i løbet af året taget imod muligheden for 2 dage om ugen at skifte skolebøger ud med værktøj i den nye juniormesterlærerordning. Det viser tal, som Dansk Industri har samlet ind hos kommunerne. En af dem er Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm, som er juniormesterlærer som tømrer.
4: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
0: En anden er Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der 2 dage om ugen er i praktik på et landbrug.
5: Jeg elsker det. Fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
0: Børn- og ungdomsministeriet havde dog håbet på, at dobbelt så mange unge ville gå med i ordningen. Men det skal nok ske nu, hvor andre kan se, hvor godt det er, tror venstremanden Jesper Frost, der er næstformand i kommunernes landsforenings børn- og ungeudvalg.
6: Det er jo en helt ny ordning, som alle kommuner har taget fat på. Det er også en kompleks ordning, hvor der er mange parter, der skal bidrage til den. Og der er jeg sikker på, når der kommer nogle gode eksempler, det vil også animere til, at flere vælger at gå den her vej.
0: Lyder der altså her fra Jesper Frost, som også er borgmester i Esbjerg. Og så skal vi have en vejrudsigt, og der står den på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så skulle vi lande på et sted mellem 12 og 17 grader.
7: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
8: Godmorgen og velkommen tilbage til Snus. Og velkommen fortsat til den 8. maj 2026. Det er blevet fredag, og jeg sidder her og hjælper dig godt i gang med den fredag morgen med masser af fin musik, god musik. Gammel musik er der også. Nu blandt andet den her Ahmad Jamal trio sag, der hedder Volga Boatman. Bare roligt, der kommer også noget nyere. Så ja, hvis du ikke kan lide det støvede, så er der lys forud. Nå, men det er dejligt, at du er med mig. Jeg glæder mig til endnu mere snus den her morgen.

den fabulerende, fantasifulde, altid fede pianist Ahmad Jamal og hans trio her med Volga Boatman. Og lidt nyere toner, det lovede jeg dig, det har jeg faktisk allerede med. Ja, det er simpelthen britiske Kokoroko. Fra albumet Tough Times Never Last, så får du Never Lost.

Maggie Bjørklund med Wasteland. Dejlig slide guitar, forklædt som folkede amerikaner, blues, jazz. Ja, for mange genrebetegnelser nogle gange. Lige om lidt, så skal vi til noget, som jeg også har lidt svært ved at genrebetegne. Vi skal til noget sydafrikansk musik. Men jeg synes først lige, vi skal tilbage til, tilbage til de gode gamle dage. Det er Anita O'Day, der giver os Tenderly.

Groove Waltz med McCoy Tyner Trio. For en times tid siden, der fortalte jeg dig, at det er mors dag i weekenden. Og det var altså ikke noget, jeg havde tænkt mig at gøre til et kæmpestort tema. Det var bare lige sådan en mention. Når jeg nu ikke kan sende snus om søndagen, for det gør jeg ikke, det er kun et hverdagsprogram, så finder jeg et lidt nummer og snakker om det. Men nu skal vi faktisk vende tilbage til det, fordi da jeg researchede til det her, så røg jeg lidt ned i et kaninhul i Sydafrika. Når man sådan prøver at finde numre, der passer et bestemt tema, så kan man jo starte med bare at søge på noget, der hedder noget med mom.

Mother, Mama, et eller andet. Og der stødte jeg på to forskellige numre, begge to fra Sydafrika, begge to fra 70'erne. Og de var ret fede. Det ene kendte jeg godt. Det kommer fra pianisten Dollar Brand og fra hans klassiske album African Marketplace. Det hedder bare Mama. Og det andet, at det var nyt for mig. Et lidt obskurt, nichet sydafrikansk jazz-ensemble, der blander funk og jazz og roots-musik. De hedder bare Roots, eller de hed bare Roots, og det hed deres album også, som kom i 75, og det blev jeg virkelig fanget ind af. Så lidt i anledning af morsdag, men egentlig bare i anledning af, det er fed musik fra Sydafrika i 70'erne, så får du begge numre nu. Poor Mother med Roots, og derefter Mama med Dollar Brand.

Fra en sprudlende musikscene i Sydafrikas 70'er, hvor der både er spirituals, der er afrojazz, der er soul, der er funk, der er lidt af hvert, ja, der hentede vi Poor Mother fra Roots. Og herefter, så lovet, får du Dollar Brand med Mama fra albumet African Marketplace.

0: med værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
2: Get up, see.

Good Foot med The Mighty Tiny and the Many Few. Og for de her lidt nyere toner, så skal vi tilbage til noget, der støver lidt fra den gamle 60'er-lyd af dansk jazz, der møder amerikanske melodier. The Shadow of Your Smile, en melodi, jeg holder meget af, som her bliver fremført af Max Lett på vibrafonen.

Ja, det var sådan et bitte all-star-hold af dansk jazz. Fritz von Bülow på gitaren, Bjarne Rostvold på trommerne, Niels Henning Ørsted Pedersen selvfølgelig på kontrabassen, og så havde vi altså ikke mindst Max Lett, der førte melodien The Shadow of Your Smile fra albumet Time's Up fra 1969 simpelthen. Ja.

Trying Times med Roberta Flack. Vi skal have noget nyhedswack lige om et øjeblik, men vi kan godt lige nå et nummer fra bassisten Fleas debut solo album. Her har en selskab af Tom York fra Radiohead. Det er Traffic Lights. Og så er der mere snus til dig lige efter nyhederne.

0: Krydstogtskibet Hondius, der har været ramt af den farlige Hansa-virus, nærmer sig den spanske ferieø Tenerife. Efter planen ankommer skibet på søndag, og her skal de passagerer, der stadig er ombord, hentes i fly af deres hjemlande. Syge passagerer er løbende blevet evakueret fra skibet. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 personer er døde. Og Caroline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion, du er på Tenerife. Hvordan er befolkningen det med, at det her virusramte skib nu er på vej?
1: Det har allerede skabt en del debat, så vi er på den sydøstlige del af øen. Og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
0: Og hvad skal der konkret ske, når skibet ankommer?
1: Helt konkret så kaster skibet efter planen anker ved havnen Granadilla her på den sydøstlige del af øen. Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
0: Og så lød det her fra Caroline Engelund. Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en ordentlig vælgerlussing. Med en tredjedel af stemmerne talt op efter gårsdagens engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev fra walisiske Swansea.
2: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK, og det er mere et udtryk for et fravalg end et tilvalg, siger Anna Gårdslev.
2: Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter, så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
0: Også i Wales og Skotland skal dagen i dag bruges på at tælle stemmer. Her var der nemlig parlamentsvalg i går. Særligt i Wales, der har været Labour-land i årtier, viser meningsmålinger, at krisen kan blive til en total nedtur for Labour, fortæller Anna Gårdslev.
2: Hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
0: Og så skal vi herhjem og til en kæmpe succes. Mere end 2.500 folkeskoleelever er i det her skoleår hoppet i alt fra forklæder til håndværkerbukser for at være i praktik 1-2 dage om ugen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der har været i juniormesterlærer hos en slagter.
3: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
0: Det er første skoleår, hvor juniormesterlærerordningen har været en mulighed for elever i 8. og 9. klasse. Og det føles rigtig godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik på sin tømmervirksomhed.
4: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
0: Men succesen er dog ikke total, for der har kun været halvt så mange elever, som forventet i ordningen. Og når succeshistorierne står i kø, så ærger det alligevel Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
5: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
0: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Næstformand i kommunernes landsforenings børne- og ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på længere sigt vil få flere til at søge ordningen. Og så til en vejrudsigt, som ligner den fra i går, for solen den skulle være til at få øje på over hele landet i dag, måske på nær for dem, der bor i Vestjylland, hvor det bliver mere skyde og måske endda også med en slat regn. 12-17 grader og så en svag til jævn vind fra en østlig retning. Camilla Mærsk står på broen på morgens radioaviser.
6: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Godmorgen og velkommen til Snus. Jeg vil komme tilbage, fordi det er jo tredje time af Snus, som vi sender nu, hvor klokken er blevet lidt over 9. Men jeg vil bare ønske dig en fortsat god fredag morgen, og det vil jeg gøre med det her nummer. Bare lige fra Joey Alexander. Det er Rosvinger, og det er lige til at komme ind i jazzen igen efter nyhederne.

0: Stranger med Veronica Rod. I dag er det fredag, og fredag er stor udgivelsesdag. Der kommer simpelthen så meget musik ud hele tiden, men især om fredagen kommer der rigtig, rigtig meget. Og derfor, så hver fredag, så tager vi en lille tur på det her i Snooze. Det er Lukas Fork, som fortæller.
1: Så blev det endelig fredag. Det betyder ny musik. Der udkommer nemlig altid noget super fed musik om fredagen. Og jeg har i dag taget to ret forskellige stykker musik med til jer. Først så skal vi lytte til den amerikanske saxofonist og komponist Chris Potter. Han har i dag udgivet et album, der hedder Alive with Ghosts Today. Det her album, det er bare fyldt med musik, der gør en glad i låget. Jeg bliver simpelthen i så godt humør af det, så det håber jeg virkelig også, I vil blive. Det er jazzmusik, der emmer af spilleglæde og energi, og så er det nogle sange, der virkelig har blæserne i fokus. Man kan måske næsten kalde det her orkester for et lille bitte big band. Der er godt nok kun tre blæser, men de fylder alligevel lydbilledet utrolig godt ud. Og Chris Potters saxofon, den bliver ligesom pakket ind i en dyne mellem trombonen og klarinetten. Det musikalske udtryk, det leder virkelig tankerne hen på det amerikanske hjerteland. Det trækker på genrer som gospel, blues og Dixie Jazz, men også med en god inspiration af afrikanske rytmer. Prøv at høre, hvordan Chris Potter han blander alle de her forskellige inspirationer til sin egen sådan unikke amerikanske moderne jazzlyd. Jeg får fra den nye plade, der udkom i dag, nummeret Sister Annie.

Og det var saxofonisten Chris Potter med sangen Sister Annie fra hans album, som udkom i dag. Nu drøner vi videre til noget andet musik, der også er udkommet i dag. Vi hopper nemlig fra USA og tilbage til Danmark, hvor vi skal høre sanger og sangskriver Emma Pilgaard. Hun er i dag udgivet et nyt nummer, der hedder Glowing in the Light of a Sunbeam. Og det er en sang, der er inspireret af den danske skensmaler Anna Ancher. Den her titel, den er jo ret passende. Anna Ancher var en af de helt store skensmalere, og det blev sagt om hende, at hun var den første danske maler, der forstod at fange en solstråle med sin penselstrøg. Jeg synes, det er ret passende, fordi der er egentlig også ret meget solskin i det her musik. Det har et udtryk, som blander pop med jazz på en ret luftig og ja, lys måde. Men så er det alligevel krydret med nogle kantede grooves og skæve taktarter. Så hvis du ikke har gjort det nu, så synes jeg, du skal trække op for gardinet,

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: The Look of Love med Dusty Springfield. Her på P8, der har vi et helt vidunderligt program, der sender hver fredag klokken lidt over 6 et live-program med en koncert. En rigtig levende koncert spillet af levende mennesker. Og det er et program, der bliver bestyret af min kollega Stine Svendesen. Hun har sørme sendt en lille besked til os her i Snus. På en gang hør, hvad hun har at sige.
1: Godmorgen til dig, der lytter med her i Snus. Jeg vil egentlig gerne lige spørge dig, om du er glad for musik med harmonika? Altså, jeg vidste ikke, jeg var det, før at jeg hørte de her to koncerter, vi sender til dig i aften. Så det er egentlig bare et lille tip om at lytte med senere, for det kunne jo være, at det også ville være et positivt musikalsk indslag i din fredag aften. Nu skal du bare høre. Først så sender vi en koncert med Svante Söderqvist. Han er jo egentlig bassist og cellist. Og med sig på scenen har han altså estisk-svenske harmonikaspiller Tuliki Bartosik. Og bagefter tager vi så overseas til Brasilien og lytter til Roger Correa Quartet, hvor Roger, der spiller på diatonisk harmonika, blander alt det her varme og rytmiske lækre musik fra det sydlige Brasilien med jazzen. Jeg vil sige, det er svært at være sur, når man lytter med. Jeg skal nok fortælle dig meget mere om koncerterne i aften kl. 18 i programmet på scenen. Og indtil da, der kan du da lige få en lydprøve her hos Julian og Snus. Lad os lige gå ombord i nummeret Hobbat med svenske Svante Söderqvist på bas og estisk-svenske harmonikaspiller Tuliki Bartosik.

Do It For The Fun med Vestbo Trio. Nu er vi ved at være færdige med snus for den her morgen, men jeg vil bare sige tak, fordi du har lyttet med, og jeg vil ønske dig en rigtig, rigtig god weekend. Det skal nok blive godt alle sammen. Jeg hedder Julian Zweigaard. Med til at lave programmet er Lukas Fork, og jeg spiller det ud med Joe Henderson på Serenity.

0: En hollandsk stewardesse, som siden i går har været indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og dermed ikke smittet. Det skriver mediet RTL her til formiddag. Samtidig nærmer krydstogtskibet Honduras, der har været ramt af den farlige virus, sig den spanske ferieø Tenerife. Og her har det skabt en del debat, at skibet er på vej, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
1: Vi er på den sydøstlige del af øen, og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
0: Og helt konkret vil skibet på søndag kaste anker ved den sydlige del af øen, fortæller Caroline Engelund.
1: Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
0: Og indtil videre er 5 personer ombord bekræftet smittet. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 er døde. Danmark har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, at der var valg, og aldrig før har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ind i ministerbiler. Og ventetiden er træls for de politikere, der ikke er en del af regeringsforhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen tilbage på Christiansborg.
2: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur, altså det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
0: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne snart vil have en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
3: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
0: Men der er altså ingen grænser for, hvor længe de kan komme til at vente.
3: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage.
0: De foreløbige resultater fra de britiske lokalvalg gør ifølge premierminister Keir Starmer ondt og er meget hårde. Hans parti Labour ser nemlig ud til at gå markant tilbage, også i tidligere højborg i det centrale og nordlige England og dele af hovedstaden London. Senere på dagen ventes der at komme resultater fra valgene til de nationale parlamenter i Skotland og Wales. Også her er der udsigt til lussinger til Labour. Herhjemme får vi en del sol i dag mod vest, flere skyer og måske enkelte lette byer. Og så når temperaturerne op mellem 12 og 17 grader. Vinden den vil bare være svag til jævn, mest mellem sydøst og nordøst. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Formiddagen er i gang. Velkommen til 2 timers klarsyn. Velkommen til Formiddag for evigt.

Ah, livet er herligt. Formiddagen stråler, solen skinner, alt er godt. Velkommen til programmet, der hylder døgnets to bedste timer. Velkommen til Formiddag for evigt. Jeg er din vært, og mit navn det er Niels Christian Sederberg. Der er spørgsmål, og der er musik, og der er opfølgningsrunde, og jeg ved ikke hvad i dagens udgave af det her program her, som sætter tonen for en god formiddag. Så hjertelig velkommen indenfor. Kan jeg byde på noget?

Altså, egentlig, et eller andet sted, så er der jo ingen grund til at græde, men jeg kunne ikke lade være med at spille nummeret her med Charles Mingus Orkester, som hedder Crying Blues. Vi kan godt bluse lidt ud, også selvom det er sådan en dejlig solbeskinnet fredag som i dag. Alle følelser er i spil, når formiddagen den folder sig ud. Sådan er det. Hvad med dig? Jeg har et spørgsmål til dig. Eller det vil sige, mit lille analyseinstitut har et spørgsmål til dig. Hvis du har lyst, så er du velkommen til at bidrage. Ved at skrive ind og svare på det spørgsmål, så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror passer godt til dit svar på mit spørgsmål i dag. Og spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut i dag er, hvis din weekend var et maleri, hvordan ville det maleri så se ud? Beskriv dit weekendmaleri for mig, så prøver jeg at finde musikken frem, som passer godt til alle dine penselstrøg. Så skriv til mig og fortæl, hvordan dit weekendmaleri ser ud. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvordan dit weekendmaleri ser ud. Hvis din weekend var et maleri, hvordan ville det så se ud? Beskriv din weekend for mig som et maleri. Og skriv sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Jeg finder musikken frem til dit weekendmaleri. Du skal bare beskrive, hvordan dit weekendmaleri ser ud. Så finder jeg musikken frem, der passer. Og mailadressen er som sagt p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvordan dit weekendmaleri ser ud. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at visualisere dit weekendmaleri og sætte musik til det, jeg tror er et helt vildt flot maleri. Vi skal have noget mere blues. Nu med lidt mere gang i den, det er Art Pepper, som spiller nummeret Jazz Me Blues.

Art Pepper, Jazz Me Blues fra albumet Art Pepper Meets The Rhythm Section. Hvordan ser dit weekendmaleri ud? Skriv ind og beskriv dit weekendmaleri for mig. Ja, hvordan ser din weekend ud, hvis det var et maleri? Det er spørgsmålet i dag her fra formiddag for evigt og evighedens analyseinstitut. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Beskriv dit weekendmaleri for mig. Hvordan ser sådan et ud? Og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Det har Maja gjort. Hun skriver til mig her. Hej Niels Christian, mit weekendmaleri er et blankt lærred. Jo, for jeg har ikke nogen planer. Ikke andet end, at jeg nok bliver nødt til at arbejde lidt. Måske på en café i solen. Alt godt, skriver Maja til formiddag for evigt. Ja, Maja.

En formiddag slutter ved navn Majas weekendmaleri er et blankt lærred. Der er masser af tid til at gøre, hvad man har lyst til i weekenden, men måske er der lidt arbejde på en café for Maja. Maja, tusind tak for det billede, som du altså sendte ind her til formiddag for evigt. Så har jeg fået en besked fra Jens, som også lytter med til programmet her til formiddag. Hej Jens, Heinz Christian står der. Der er så meget god kunst, som kan visualisere min kommende weekend. Og kan du så lave et lydbillede, bliver det helt vildt. Jeg er endt på gode gamle Vincent van Gogh. Hans billede Mandelblomst, tror jeg, vil være passende. Blomster og blå himmel. God weekend. En glad hilsen fra Jens et sted mellem Silkeborg. Og Aarhus, godt at høre fra dig igen, Jens. Nu var Alina Gute. Jeg havde det ikke lige sådan i hukommelsen. Men hvor er det dog et smukt maleri, som kun Vincent van Gogh kunne male det. Og så jeg faktisk lige, at man kan købe det her Mandelblomst-maleri som tapet og sætte op derhjemme. Det synes jeg, der er en god idé, faktisk. Og om jeg har fundet noget musik, som passer, eller det håber jeg i hvert fald, du synes, Jens. Skal du have en god weekend?

Formiddagslytteren Jenses weekendmaleri ligner på en prik. Det er maleri, der hedder Mandelblomster, var det sådan, det var? Mandelblomst, som Vincent van Gogh lavede for mange år siden. Smukke, hvide forårsblomster forskellige forgreninger på en baggrund af en blå himmel. Og derfor hørte vi Ella Fitzgerald med det nummer, der hedder Blue Skies. Så har Christian også skrevet en besked til formiddag for evigt. Mit weekendmaleri står der som overskrift her. Kære Niels Christian, jeg skal lave en del denne her weekend, og jeg vil derfor starte med en dukkert efter en lang arbejdsdag. Så maleriet, du skal male, er en mand, der laver hovedspring i havnen ved Islands Brygge i København. Solskin, søde mennesker og højt humør. Og hvis man kigger efter, kan man se en kvinde på café i baggrunden. God weekend, skriver Christian. Og ja, det er rigtigt, man kan se en kvinde derovre. Hun hedder Jacqueline. Hun er født i Paris, men hendes forældre, de var brasilianske. Hun er taget til København for at besigtige badefaciliteterne i København for at mærke efter, om det er noget, man kan arbejde med.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lyd.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.
3: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Bjarke Falkgren på sin elskede violin her på det nummer, som hedder Rossignol. Formiddagen har i dag spurgt alle jer, der sidder og lytter med derude, hvordan jeres formiddagsmaleri ville se ud, hvis det nu var et maleri. Jeres weekendmaleri ville se ud, hvis jeres weekend var et maleri. Og det er der kommet mange gode svar ind på. For eksempel har Anne-Kirstine lige skrevet en besked til mig. Mit weekendmaleri er en græsk ø, Monets have og en vandretur forbi kirsebærtræer i blomst. Forårshilsner fra Anne-Kirstine. Og det zoomede mig fluks tilbage til slutningen af 90'erne, hvor jeg blev så fascineret af Claude Monets smukke malerier. En af de store franske impressionister, og jeg husker studieturen til Paris som sådan en tur, hvor jeg var helt opslugt, da vi var på Claude Monet-museet for at se alle de her meget, meget store, fyldige malerier med indtryk fra naturen og byen og alle mulige andre ting. Og det endte med, at jeg lavede en analyse i dansk, tror jeg det var, af det maleri, som Claude Monet han lavede, som hedder Impression Soleil Levant, som er indtryk af en solopgang, hvis man oversætter det. Og det er sådan en taget et motiv, som det er scenen, tror jeg, i Paris, man ser med nogle både i morgendisen. Og så er det sådan meget impressionistisk, altså kunstnerisk fortolkning af den stemning, der er tidligere morgen i Paris. Meget fascineret af det maleri. Jeg havde bare ikke lige undersøgt, hvad, hvis man skulle oversætte det, kan jeg huske, altså Impression Soleil Levant. Jeg troede, det var en solnedgang. Så det havde jeg skrevet min analyse ud fra, indtil jeg så fandt ud af, at det var en solopgang. Men heldigvis så ændrede jeg bare solnedgang til solopgang, og så gik det alligevel. Men ja, sådan kan man jo lære stille og roligt her i livet, at man lige skal undersøge tingene lidt mere grundigt, inden man åbner munden eller nedfælder ting på papir. Det kan være en lærdom fra dengang. Det var en længere smør om Claude Monet. Ham er jeg meget inspireret af, så tak for din besked, Anne-Kirstine. Jeg har fundet en solopgang til dig. Du må have en god weekend. Det er Benita Hostrup, som spiller en solopgang til os alle sammen.

En solopgang til formiddagen Sunrise her fra Benita Hostrup, og det var altså et nummer, jeg sendte videre til Anne Kirstine, som ja, har et meget smukt maleri, weekendmaleri, kørende med en græsk ø og Monets have osv. Og, det sendte mig altså lige ud i lidt en vandring i mit eget sind, dengang jeg opdagede Monets smukke malerier første gang. Vi skal høre en besked mere fra en lytter her, kan jeg se her. Der er ikke noget navn på, men det gør ikke så meget. Der står, hej formiddag for evigt. Jo, mit maleri forestiller en snotkludspand, der lige så stille fader ud i nederste venstre hjørne. Alt imens jeg håbefuldt af en stige kravler op i lyset for at frigøre mig fra den sidste uges trængsler med en hårdt slående virus. Op for enden af stigen venter min dejlige have, som skal nydes og pusles om, så meget jeg orker. God weekend til alle. Skriver en lytter her til formiddag for evigt. Jeg kom til at tænke på det der maleri, det socialrealistiske maleri fra 1889 af H.A. Brændekilde, som hedder Udslidt, hvor der ligger en gammel mand på en knoldet mark, og hustruen sidder og råber. En tragisk hændelse, der er skildret. Det er heldigvis ikke der, du er. Du kommer op igen. Vi skal høre noget smuk musik, som får dig til at flyve frit som fuglen igen. Det er Martin Schack og klaveret, og nummeret Starling.

En formiddagslytter har været nede med en virus og glæder sig til at komme ud i haven igen og rejse sig fra sit leje. Og her spillede vi musik, som får os til at føle os alle sammen en lille smule lettere. Og måske kan vi sætte os ind i den her Starlings sted, som Martin Schack han spiller om her på det her nummer her. Fra albumet Wetlands, det er jo et smukt album. Så har jeg fået en besked her fra Anja. Der er gået sådan næsten kunsthistorie i formiddag for evigt i dag. Jeg har jo spurgt, hvordan jeres weekendmaleri ser ud, hvis det var et maleri. Heinz Christian står der her. Mit weekendmaleri er J.F. Willumsens smukke maleri, en bjergbestigerske fra 1912. Maleriet hænger på Statens Museum for Kunst. God dag i forårets milde maj, skriver Anja til formiddag for evigt. Og ja, det er et super smukt maleri her også. Sådan en fortolkning af virkeligheden, ikke sådan en til en realisme på den måde, og smukke farver og udsigt, bjergkæder i baggrunden og så videre. Så noget, der giver lidt guf til de frie tanker inde i hovedet. Jeg kom sådan til at tænke på musicalen The Sound of Music, da jeg så det maleri der. Så vi napper lige et klassisk stykke musik fra den musical, sunget af Signe E. sammen med DR's Big Band. Det er My Favorite Things, vi hører her.

Det var Signe E og DR's Big Band med en udgave af My Favorite Things, et nummer, som blev kendt i den musical, som hedder The Sound of Music, og taget op af jazzen, faktisk knus elsket af jazzen, det her nummer her. Og det var altså, fordi jeg havde fået en besked fra Anja, som synes, at hendes weekendmaleri ligner J.F. Willumsens smukke maleri, en bjergbestigerske fra 1912 på en prik. Så kom jeg til at tænke på The Sound of Music, hvor der også er masser af bjerge i baggrunden. Jeg har fået en besked fra Kjærulf, der lytter med fra Sydsjælland, der skriver, mit weekendmaleri ser ud som Jean-Michel Basquiat's store maleri på Louisiana. Jeg skal kalke og male og lave alt muligt andet på samme tid, står der. Det bliver godt. Hej fra Kjærulf på Sydsjælland. Godt at høre fra dig. Nu har jeg ikke været op og se den udstilling, der er for tiden af den her legendariske amerikanske kunstner, Jean-Michel Basquiat. Men jeg kan se, når man googler på Louisianas hjemmeside, at det handler om, det er centreret omkring en masse værker, han har lavet af hoveder, ansigter, og udstillingen hedder Headstrong. Og jeg kan se, nu ved jeg ikke, hvad det er for en maleri, du præcis henviser til, Kjærulf, men jeg kan se, at Jean-Michel Basquiat, han har altså en vild streg. Det er modern art med kæmpestort M. Og så kom jeg sådan til at tænke på, at der, hvor det rykker på kunstscenen lige nu i USA, når det kommer til al den jazz, det er Chicago. Og her finder man blandt andet en altså meget kunstnerisk sjæl ved navn Angel Bat Davids. Hun kan næsten karakteriseres som sådan en moderne borgerrettighedsforkæmper. Så spiller hun også en ordentlig klarinet. Og her kommer et nummer, som måske ikke flipper Max ud. Det kan man finde andre eksempler på med hende her, Angel Bat Davids. Men det er et nummer, som har sådan et moderne touch, som man godt kan.

0: Angelbert David, Transition East hedder det her nummer her, som udkom i 2020. Det er moderne musik fra Chicago. Hun er virkelig en stærk figur på Chicago-scenen, hende her, Angelbert David. Udkommet på et pladeselskab, som driver musikken i den grad i de her år her i Chicago. Det er pladeselskab, der hedder International Anthem. Det kan jeg anbefale at tjekke ud, hvis man er blevet lidt nysgerrig, både på hende her, Angelbert David, og hvad der ellers sådan rører sig. De har altså fingeren på pulsen i det pladeselskab. Jeg har også lige fået en besked fra Robert, som skriver, weekendtimerne går i lyset fra skyggerne, de store flader i byens rum, masser af violette og kolde og varme sorte toner, blødt op af solvinduer. Og de grønne skygger i haven, helt dybe med blå kanter, hvor de danser med sommerfugle og gul solløs, skriver Robert. Sikkert over et smukt maleri, Robert.
1: Here we go.

0: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
1: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare at sidde ved skolebænken hele tiden.
0: Børne- og underundervisningsministeriet havde dog så næsten op efter, at dobbelt så mange ville have valgt den her juniormesterlærer. Men det skal nok komme på lidt længere sigt, siger Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Børne- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
0: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og er altså ikke smittet, det skriver mediet RTL. Stewardessen har været ombord på samme fly som en kvinde, der var smittet med hantavirus og efterfølgende døde i Sydafrika. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er 5 personer indtil videre bekræftet smittede. 3 andre er mistænkt for at være det. 3 personer er døde. Men der kan gå et stykke tid, før vi kender det fulde omfang af smitten, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
3: Vi ved, at den gennemsnitlige inkubationstid er på 2 uger, men den kan variere fra 1 og op til 6 uger. Og så længe folk ikke har symptomer, så har du altså ikke mulighed for at påvise smitten ved nogen form for test. Så derfor er det jo vigtigt, at dem, der har haft tæt kontakt med nogle af de her syge, at de er opmærksomme på at blive undersøgt, hvis det er, at de får symptomer.
0: Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en gevaldig vælgerlusing. Ifølge de foreløbige resultater efter det engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Wales.
4: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i stedet i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK. Premierminister Keir Starmer udtaler, at resultaterne gør ondt, men han har ikke tænkt sig at stoppe som formand for partiet. Og senere i dag kommer der også resultater af valgene til de lokale parlamenter i Wales og Skotland, og også her står Labour til at få tæsk. Herhjemme får vi en del sol. Mod vest kan der dog godt være flere skyer på himlen, og der kommer måske også enkelte lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og kun svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
6: Og velkommen tilbage efter radioavisen til flere toner fra evigheden. Vi har fået malet nogle virkelig smukke weekendmalerier allerede denne formiddag. Så billedsproget taler et meget klart sprog her til formiddag. Hjertelig velkommen til formiddag for evigt.

Ej, det er også et smukt maleri, de maler Alawadi her med det nummer, som hedder I Push 2. Velkommen tilbage efter radioavisen til jamen altså lidt flere lækre formiddagstoner fra min hånd. Jeg har forskellige ting, der sker frem mod radioavisen i programmet her. For det første skal jeg lige har jeg sat mig for at følge op på en besked, jeg fik lidt tidligere på ugen, og det gør jeg lidt senere, når formiddagen følger op. Så har vi selvfølgelig ugens album, og så runder jeg det hele af med en festlig fredagsafslutning her i formiddag for evigt. Så hjertelig velkommen tilbage efter radioavisen. Mit navn er Niels Christian Sederberg.

0: dizer quem é. Quem me vinga da mandinga fica de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Fica de Guiné hedder nummeret her, og det er sunget af Mariana Frøys. Og hun er annonceret til Copenhagen Jazz Festival i år, kan jeg se her på deres hjemmeside. Så hvis du blev lidt inspireret af musikken her, så kan det være, at du skal fange en billet til den koncert, når sommeren for alvor banker på i hovedstaden. Apropos det moderne Brasilien, så lad os da bare lige for en god ordens skyld også spille Fabiano do Nascimento, som vi er gode venner med her i Formiddag for Evigt. Her er det nummeret Vila. Formiddagen følger op lidt senere her i Formiddag for Evigt.

Guitaristen Fabiano Do Nascimento med musik fra hans nye album, der hedder Cave Jazz. Vila hedder det her nummer her. Nu spiller jeg altså lige noget robotmusik, fordi jeg skal lige følge op på en besked, som kom i indbakken til mig tidligere på ugen, lige om et lille øjeblik, som har noget med robotter at gøre. Så hæng lige på. Her får du Abekejser og nummeret Here Be Robots.

0: Et nummer fra Abekaisers seneste udgivelse, albumet Algoality. Herfra fik du nummeret Here Be Robots. Et album, som beskæftiger sig med os mennesker i en digital verden. Det skal det også handle lidt om nu, fordi nu følger formiddagen lige op på et spørgsmål og et svar på et spørgsmål, jeg fik i mandags, da jeg sendte formiddag for evigt. Her stillede Evighedens Analyseinstitut det spørgsmål, der hedder, hvad glæder du dig mest til i løbet af den her uge? Og så fik jeg en besked fra en lytter, som hedder Henrik, som skriver, jeg glæder mig til en uge på Fyn, fyldt med robotter, de skrappeste hjerner, samles og udveksler syn på fremtiden. Torsdag afholdes der Robot Brag-udstilling, hvor der forventes 3500 gæster. Nu har jeg altså ringet til dig, Henrik. Velkommen til formiddag for evigt.
1: Tak skal du have, Niels Christian.
0: Henrik, jeg kan forstå, at du stadigvæk er til Week of Robotics, som det hedder, den messe, der har været afholdt hele ugen på Fyn lige nu.
1: Det kan du tro, jeg er, og det er det skønneste solskinsvejr herovre, og er faktisk fyldt med mennesker. Vi har i dag uddannelsesdag, og det vil sige, at i dag der er det fra 8. klasse op til universitetsniveau, som vandrer rundt på området herovre og ser, hvad der rører sig inden for robotverdenen. Hvis jeg lige skal summe op, hvad er Week of Robotics,
0: ja,
1: så er det... ja, så er det faktisk hver maj måned, den første uge i maj måned, der mødes hele den danske robotbranche over i Odense, som ligesom er hotspot for robotbranchen i Danmark. Og her afholder så vi to eventer. Det ene, det er Next Gen Robotics, som er en international konference på 2 dage, hvor der kommer folk fra hele verden. Og de giver os et indblik i, hvad er det egentlig talt, der kommer i morgen. I år... der har det helt klart stået i humanized robots, det vil sige robotter, som ligner mennesker.
0: Aha.
1: Og så er det, hvordan bruger vi AI, når vi skal have de her enheder til at arbejde mere effektivt.
0: Og hvor tæt, nu kan jeg jo spørge dig, nu har du jo kigget lidt rundt omkring her i løbet af ugen, hvor tæt er vi på, at robotterne ligner os?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det kommer an på, om du ser videoer på internettet, eller om du ser dem i virkeligheden.
0: Ja.
1: Når vi ser dem på internettet, så kan de alt. Altså, det er helt utroligt, hvad de kan i dag, og de kan hoppe og danse og lave alle mulige kunster. Men når vi møder dem i virkeligheden, så går de altså rundt med små skridt og larmer og bevæger sig ikke særlig hurtigt. Så vi plejer at sige, at ser det ud til at være rigtig lækkert og næsten for godt til at være sandt, så er det nok ikke helt sandt. Så er der nogen, der sidder og styrer dem eller har hånd i dem.
0: Henrik, hvor stammer din interesse for alt det her med robotter fra?
1: Ja,
0: og hvad er din rolle egentlig i hele det her?
1: Ja, godt du spørger. Nu skal du have, jeg er forretningsudvikler. Jeg arbejder for en tysk virksomhed, der hedder SIG, og vi laver sensorer og sikkerhedsudstyr til robotter.
0: Okay, yes.
1: Så jeg har faktisk været med ombord siden midt i 90'erne, hvor de første industrirobotter rigtig slog an over på Lindøværftet her i Odense. Og det er faktisk også årsagen til, at det er Odense, der i dag, så mange år senere, er the hotspot. Det var faktisk på grund af, at Mærsk startede det hele op herovre. Og så var man jo så heldig, at der var et par spin-off virksomheder fra SDU, som gik hen og fik rigtig stor succes. Den ene af dem hedder Universal Robots, og den anden den hedder MIR, Mobile Industrial Robots.
0: Aha.
1: Og de voksede så simpelthen så store, så på et tidspunkt så blev de købt af en amerikansk virksomhed, der hedder Teradyne. Og jeg mener, prisen for den enkelte virksomhed, det var omkring 1,7 milliarder kroner.
0: Wow.
1: Ja, så det var nogle rigtig store spin-off, og det er jo blevet nogle store virksomheder i dag. De ligger stadigvæk her i Odense.
0: Mm-hmm.
1: Ejet af Teradyne, men produktionen er faktisk her. Og de er jo stadigvæk nogle store vækstmotorer. Og det sjove var jo så, at dem, som grundlagde de her virksomheder, og alt andet lige tjente en god skilling på det, de er blevet i miljøet, og de geninvesterer, og de supporterer startup-virksomheder og unge mennesker. Og vi har faktisk i Danmark et helt utroligt unikt samarbejde mellem universiteter, mellem investorer, og mellem teknologileverandører som os. Og det kommer folk fra hele verden for at se, fordi de forstår ikke rigtigt, hvordan vi kan gøre det. Jeg mener, at de sidste tal, jeg så, det var, at der er omkring 35.000 mennesker i Danmark nu, som arbejder inden for robotbranchen. Så, og det er, altså
0: det er alligevel vildt. Noget at tage og føle på, Henrik. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Henrik, hvordan hænger jazzmusik og robotverdenen egentlig sammen, hvis jeg nu skal spørge dig?
1: Jeg kan godt indrømme, at jeg har ikke set mange robotter i den her uge, der har danset til jazzmusik. Det må jeg erkende. Men jeg er jo blevet en ældre herre, jeg er blevet 61, og det er bare sådan med det her jazzmusik, og det skal have over til at modne i ens sjæl jo.
0: Ja.
1: Og jeg kører rigtig mange kilometer. Jeg har kontor her i Odense i Forskerparken og bor i Nordsjælland. Og mange af de kilometer, dem bruger jeg faktisk sammen med dig og dine kollegaer. Jeg lytter rigtig, rigtig, rigtig meget til P8.
0: Det er vi glade for at høre.
1: Og derfor har jeg faktisk fået jazzmusikken helt ind på livet. Og det strider jo i alle retninger. Jazz er ikke bare én ting, det er så mange ting. Det er et kæmpe univers, der åbner sig for mig.
0: Det kan jeg jo kun skrive under på, Henrik. Jeg spurgte, om du havde lyst til at finde et nummer frem, som måske kunne præge... Jamen altså både at harmonere med det, du har lavet hele ugen her, men også måske kunne pege ind i fremtiden og de nye opdagelser, som man får der. Og du har valgt, at vi skal høre et nummer med orkestret The Bad Plus.
1: Ja, og hvordan fandt jeg så lige ud af, at vi skulle høre The Bad Plus? Jamen, jeg går selvfølgelig på ChatGPT, og så forklarer jeg den jo, hvad er det, jeg har gang i, og hvad er det, jeg har behov for. Og så kom den op med et par forslag, og dem gik jeg og lyttede til i går aftes. Jeg var på vej til en galamiddag herovre for robotbranchen, og der gik jeg og lyttede mine høretelefoner. Og der fandt jeg ud af, at den her The Bad Plus 7 Minutes, den passer sådan set meget godt ind i lige præcis det, du havde bedt om. Så den glæder mig til at høre i radioen.
0: Henrik, du er gift med robotverdenen, kan jeg næsten regne ud. Og AI er ikke noget, du ringer på næsen af, kan jeg næsten regne ud.
1: Jeg bruger det hver evig eneste dag.
0: Henrik, du skal have tusind tak for at lige kaste lidt lys over Week of Robotics på Fyn. Yep. Og dit engagement i robotverdenen her i Danmark. Tak fordi du var med her.
1: Tak. Hej.
0: Hej.

Endnu en gang hjertelig tak til Henrik for at lige være velvillig til at få et opkald her fra evigheden for at følge op på en uge med robotter på Fyn, som han glæder sig rigtig meget til at deltage i her i mandags, da han lyttede med til Formiddag for evigt. Det lyder super spændende at få lidt indsigt i, hvordan robotverdenen den hænger sammen, og hvor langt vi egentlig er kommet med det her nogle gange lidt skræmmende fremtidsbillede, der bliver tegnet op af AI og robotter, de kommer over til os alle sammen. Jeg synes, Henrik manede en lille smule til ro. Men som en ægte robot her, så havde han brugt ChatGPT til at finde det her smukke stykke musik med The Bad Plus frem, ud fra beskrivelsen af, hvad han havde brug for. 7-Minute Mind. Jeg tror, vi er mange, der klikker lidt rundt i det der AI og prøver at finde hovedet og hale i, hvad vi skal bruge det til i fremtiden. Apropos The Bad Plus, så kommer de faktisk også og spiller til Copenhagen Jazz Festival. Så Henrik, hvis du genhører programmet her, så kan det være, at du skal ind og høre koncert med dem. Her kommer en anden pianist ved navn Herbie Hancock og spiller det nummer, der

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk. Formiddag for evigt på P8.

Antonio Carlos Jobim og Elis Regina sang nummeret Aguas de Marzo. Og det er et nummer skrevet af, arrangeret tror jeg i det her tilfælde, af ham, der hedder Ivan Lindsom. Det er Big Bandet, altså spiller musik af, om ikke særlig længe, som vi hørte i en lille reklame lige før. Vi kigger mod en festlig fredagsafslutning af formiddag for evigt, men jeg synes lige, vi skal have månen til at skinne et øjeblik sammen med Earl Garner. Det her nummer, det er en klassiker. Det hedder Moonglow.

Det var Paul Desmond, der spillede også en klassiker, I've Got You Under My Skin. Vi skal have fundet en festlig afslutning på denne fredag formiddag, synes jeg. Skal vi ikke bare tage til Cuba?

Formiddag for evigt stryger i rutefart mellem Cuba og USA som en festlig fredagsafslutning. Det her, det er Mongos Santa Maria. Ja, slå på de trommer, mand. Slå på de trommer. Det er festligt at slå på tromme. Mongos Santa Maria med en udgave af Watermelon Man, en liveudgave fra 1969. Cal Tjader, han var også vild med Cuba i 60'erne. Også i 70'erne.

Carl Schader på vibrafonen her med hans kærlighedsfagntag med den kubanske musik, en optagelse fra 1973, et nummer, der hedder Bam Bam. Vi lander blødt og roligt og får en dejlig mørk rom i selskab med Ibrahim Ferré som en afslutning på denne fredag formiddag. Kan du have en god weekend, god eftermiddag. Magnus Løbentin er klar kl. 14 i programmet. Shuffle, og så er Jonas Viste klar til at guide dig ind i weekenden i Vistes Weekendguide senere i eftermiddagen. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det var dejligt at være her igen.

0: Med 45 dage har vi i dag slået rekord i ikke at have en ny regering efter et valg, og på Christiansborg begynder politikerne at blive utålmodige.
1: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regering. De tænker sig godt om.
0: Sådan siger Danmarksdemokraternes Kim Edberg Andersen. Jeg taler med to andre tiger lige om lidt. Cruiseskibet, der er ladet med hantavirus, er nu på vej til Tenerife, og nu bliver USA's præsident også spurgt ind til en eventuel smittespredning.
2: We have a lot of people, a lot of great people are studying it. It should be fine. We hope.
0: Trump tror altså, at vi er fine, men hvad siger en dansk professor, der var med til opsporingen af coronasmitten? Og så til en kæmpe succes for skoletrætte elever.
3: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: 2500 8. og 9. klasses elever er startet i den nye juniormesterordning, og det vælter frem med gode historier. Hør, hvad ordningen går ud på, når vi fortæller en af børnenes historier sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mette Frederiksen kan i dag tage rekorden som kongelig undersøger på de længste regeringsforhandlinger nogensinde. De nuværende forhandlinger, som Mette Frederiksen har stået i spidsen for, har nu varet i 45 dage. Den tidligere rekord, den havde hun faktisk selv efter valget i 2022, var det nemlig 44 dage, før ministerbilerne var fordelt. Og det er også politiske analytiker Jens Ringberg. Forhandlingerne om, som Mette Frederiksen leder mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, med Enhedslisten og Alternativet som potentielle støttepartier. Hvorfor tager de så hulens lang tid?
4: Det er der to forklaringer på. Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det helt meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags penduldiplomat mellem ham og de øvrige partier, der nok kommer til at indgå i den her regering. Derfor tager det så lang tid, som det har gjort, og derfor sætter vi rekord i dag. Man arbejder meget i dag med at skrive ret detaljerede programmer for regeringer. Man er jo ikke bare en regering, man har også en masse dokumenter, man står ovenpå.
0: Og i aftes, der forhandlede de rødgrønne partier så med Mette Frederiksen på Marienborg. Hvad kommer der til at ske i dag?
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Og mens der forhandles på livet løs, så begynder utålmodigheden som sagt at brede sig på Christiansborg. Og med i vores studie på Christiansborg hos Jens Ringberg, der har vi nu også besøg af to utålmodige nyvalgte politikere, nemlig SF's Nanna Bonde og Thomas Roden fra Radikale Venstre. Og hvis vi lige starter med dig, Nanna Bonde, du er ligesom begyndt et nyt arbejde, og så er du ikke rigtig begyndt alligevel. Hvordan er det?
5: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
0: Ja, hvad får du egentlig tiden til at gå med?
5: Jamen altså, lige nu dyrker jeg jo mine egne politiske interesser og mødes med interessenter. Jeg har lige mødtes med en læge om kvindesygdomme og med en ny forening for graviditetstab. Noget af det, jeg sådan, synes kunne være spændende at arbejde med politisk, men jeg har jo ikke nogen ordførerskaber endnu, så jeg ved ikke, om det er der, jeg kommer til at lande.
0: Det får vi se. Og så over til dig, Thomas Roden. Du er jo ligesom Nanna Bonde, også ny på Christiansborg. Hvor spændende er livet så som folketingspolitiker indtil videre?
6: Jamen, jeg vil sige, man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik, og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
0: Og så til jer begge to, nu er det jo altså ligesom jeres egne partier, der sidder med til regeringsforhandlinger, og jo sådan set også derfor dem, der er med til at trække det hele ud. Gør I noget for at skubbe til dem?
6: Vi skubber til dem med rigtig mange gode politiske idéer, fordi jeg tænker, det er indholdet og ikke tiden, der er så vigtigt i det her.
0: Og hvad siger du, Nanna?
5: Jamen, jeg prøver også at føde mine gode idéer ind, men er håbefuld for, at der kommer noget godt.
0: I skal i hvert fald have tak begge to, og nu får du så lige mikrofonen tilbage, Jens Ringberg. Så Jens, udover utålmodige politikere, hvad er så konsekvenserne ved, at statsapparatet stort set står stille for tiden?
4: Ja, så der er jo rigtig meget, der bare går, som det skal. Jeg har heller ikke helt hørt nogen sådan efterlyse en ny regering. Men der er jo mange ting, der ikke bliver ført ud i livet, og der er jo især ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som så lidt er sat på pause. Hvis der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere, Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en værdighedsreform for de svageste, som heller ikke er vedtaget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere at sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
0: Og så her til sidst, Jens Ringberg, hvornår kommer den så, den der nye regering?
4: Altså, jeg tror, der går ikke så mange uger endnu. Det vil sige, at vi skal ikke langt ind i juni, men der går et antal uger endnu, måske en 3-4 stykker, for der mangler nogle ting. Og som sagt, der skal også skrives en del papir, men jeg fornemmer, at det er en proces, som godt kunne føre til, at vi får den her SSFRM-regering på et tidspunkt. Det er i hvert fald den sandsynlige regering nu, og processen er i gang, selvom vi er mange utålmodige.
0: Og du skal have tak for at være med her, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Og vi fortsætter i politik, hvor vi skal til en ordentlig lussing, nærmest en politisk kajryster. I England har vælgerne i går været til lokalvalg, mens der er blevet afholdt parlamentsvalg i Wales og Skotland. Og selvom alt ikke er talt op endnu, så ligner det, at premierminister Keir Starmers parti Labour bliver sablet ned, mens højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. På gaden i den walisiske by Swansea, der håber Lenny Dover af Nigel Farage, manden bag Reform UK, kan skabe den nødvendige forandring.
7: We've had Conservative, we've had Labour, they promise everything.
0: Vi har haft Konservative, og vi har haft Labour, og de lover alting, men giver ingenting. Så nu giver vi Reform en chance. Jeg vil selvfølgelig gerne se forandringer, fortæller Lenny Dover her. Og Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med os fra Cardiff i Wales. Det er langt fra et ønskevalg for regeringspartiet Labour, men hvor stort et nederlag ser de ud til at gå i møde?
8: Vi mangler det store billede, men det ser meget skidt ud for Labour. Med det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er din.
0: Og Keir Starmer har jo netop udtalt sig til BBC for lidt siden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: And the voters have sent a message. About the pace of change, how they want their lives.
0: Det han siger her, det er, at vælgerne har sendt et klart signal om, hvilke tempo forandringerne skal have, og hvordan de ønsker at forbedre deres liv. Labour er valgt til at tage de udfordringer op, og jeg har ikke i sinde at vende ryggen til dem og kaste landet ud i kaos, siger han her til BBC. Men det er jo altså noget af en lussing. Kan man regne med, at Labour også ønsker, at det så er Starmer, der fortsætter som premierminister, uanset hvad?
8: Jeg tror, det eneste, vi kan regne med, det er, at vi vil se i den kommende tid et internt slagsmål i Labour om, hvilke konsekvenser det her skal have for Keir Starmer. Et af dilemmaerne i partiet er, at hvem skulle så i givet fald efterfølge Starmer? Der er et par fornuftige bud. Problemet er bare, at ingen af dem kan træde til med kort varsel.
0: Lød det her fra Anna Gårdslev. Hele verden taler lige nu om den blinde passager, der er sejlet med et krydstogtskib fra Argentina sidste måned, Hansa-virusen. Og nu forholder den amerikanske præsident Donald Trump sig også til virus.
2: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Vi har en masse gode folk til at undersøge det, og det skal nok blive godt igen, håber vi, siger Trump. Det seneste nye er her ved middagstid, er den hollandske stewardesse, der i går blev indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ. Stewardessen var ellers ombord på det fly, hvor en 69-årig hantavirus-ramt kvinde blev evakueret den 24. april, 2 dage før hun så døde i Johannesburg i Sydafrika. På søndag der ligger krydstogtskibet MV Hondius til ved den kanariske ø Tenerife, hvor de spanske myndigheder tager imod passagererne. Her til formiddag er der nervøsitet at spore blandt folkene på gaden på Tenerife. Blandt andre Andrew Robbins, der derfor holder sig væk fra havnen.
10: It's a little bit worrying, but we'll stay away from Grenadier Ports.
0: Jeg er en lille smule bange på grund af fortiden med corona. Vi flyver hjem på lørdag, så jeg håber, vi kommer hjem uden problemer, lød det efterfølgende fra den østrigske turist Daniel. Og mens passagererne har sat kursen mod tryg havn, så kører smitteopsporingen på højtryk. Og til Thea Kølsen Fischer, du er professor i virusinfektioner og epidemier. Du er med i smitteopsporingen i Wuhan under coronapandemien. Hvordan forsøger man at opspore hantavirusen lige nu?
11: Jamen, der kører sådan flere spor samtidigt, hvor man både interviewer alle passagerer og besætningsmedlemmer, der har været ombord på det her krydstogtskib, og altså også dem, der er stået af undervejs. Og man samtidig nu søger at få kontakt til alle de passagerer, der har været ombord på det fly, der har fløjet den daværende syge og nu afdøde kvinde fra St. Helena til Sydafrika i april. Og igennem de her interviews forsøger at kortlægge, hvordan er det, den her smittekæde, den er blevet, hvordan er det, den er forløbet undervejs.
0: Men
11: samtidig med, at man tager prøver både.
0: Undskyld, jeg skulle bare høre.
11: Man tager masser af prøver både fra.
0: Jeg skulle bare høre dig til at konstatere. Altså, hvad kan man bruge det til, hvis man finder frem til kilden af den her smitte?
11: Det, vi kan bruge det til, det er, at vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvordan er det i virkeligheden, at hele den her smitte, hvorfor er det gået så stærkt, hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode, hvad er det, de her forskellige smittede, hvad er det for en adfærd, de har til fælles, og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet, og hvad kan vi lære af det fremadrettet, når vi har det her udbrud med Andes-varianten af Hansa-virus, så er det rigtig vigtigt, at vi både forstår det nu, både for at kunne hjælpe alle de ombordværende passager- og besætningsmedlemmer med at prøve en gang at undersøge, hvad er risikoen for, at de udvikler symptomer. Hvad er det for en adfærd, der kan være afgørende for det? Og så samtidig prøve at forstå fremadrettet, hvad er det med den her Andes-variant, hvis den spreder sig andre steder i verden? Hvordan kan vi hurtigst muligt lukke sådan en udbrud ned?
0: Og sådan lød det her fra Thea Kølsen Fischer. Og så slutter vi med succes, for de gode historier om skoletrætte elever, der genfinder gejsten gennem juniormesterlærerordningen, står i kø. Ordningen, der blev sat i gang i det her skoleår, giver 8. og 9. klasses elever mulighed for at skifte skolebøgerne ud med værktøj 2 dage om ugen. Og det har lidt over 2.500 gjort. Anne-Louise Skov, du har fundet en af dem. Selvfølgelig ikke i et klasseværelse, men på en byggeplads ved Augustenborg Slot.
12: Lige præcis. Jeg står faktisk på taget af Augustenborg Slot, som er ved at blive skiftet. 43.000 stykker håndlavet tegl skal der lægges herpå. Faktisk tag main til det, der er på Amalienborg Slot. Og det er hårdt arbejde, og her er der altså en juniorlærling, der er i fuld gang, og det er dig, Sofia Maria Reinermær. Du står og ved at farvesortere det her tegl. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvad får du ud af at være juniormesterlærer?
13: Altså, det forbereder mig lidt på min fremtid og hvordan det egentlig er at have et arbejde. Og jeg lærer mødepligt, altså at møde til tiden og samtidig også at give en ekstra hånd til og hjælpe med at arbejde.
12: Ja, for du var træt af at gå i skole.
13: Ja, det var jeg. Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
12: Og Bjarke Fyns, det er din virksomhed, der har dem på besøg, eller faktisk jo i juniormesterlærer. Altså, hvad giver det din virksomhed?
14: Jamen, det giver os rigtig meget. Det giver jo os i hvert fald 2 gange i ugen, 2 smilende, søde unge mennesker, der kommer og er meget motiverede, og som måske kan blive vores nye fremtidige håndværker.
12: Ja, Sofia, hun fortsætter jo i hvert fald i rigtig mesterlærer, når hun lige om lidt har færdiggjort 9. klasse.
0: Der er dog et lille mind til den her succes, for Børne- og Undervisningsministeriet havde forventet, at dobbelt så mange ville have valgt at gå i juniormesterlærer. Det har Niels Jørgen Jensen, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, måske en forklaring på. For selvom han er begejstret for ordningen, så er der nogle ting, der kan forbedres, mener han. Blandt andet skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, lyder det.
15: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
0: Men ordningen er stadig ny, og nogle kommuner, elever, forældre og skoler er ved at lære den at kende. Det siger til gengæld Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforening og er fortrøstningsfuld i forhold til, at flere nok skal starte på ordningen. Her der starter vi på en vejrudsigt med dig, Anders Brandt.
16: Ja, det bliver ganske fint vejr i store dele af landet. Det bliver nemlig overvejende solrigt, men især i det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet perioder, og måske kan der her også komme en enkelt lille byge. Det sted, hvor solen skinner, der er det frem med solcreme. UV-indekset er nemlig op på 4,0. Temperaturerne de kommer til at ligge sted mellem 14 og 17 grader her i dag ved de østvendte kyster. Blot den 10-13 grader, så der bliver det en kølig fornøjelse. I øvrigt ved en svag vind fra østlige retninger ned ved Østersøen, der kan vi få helt op til jævn vind ud på eftermiddagstimerne.
0: Ikke mere radioavis i denne her omgang. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
17: Velkommen. Du lytter til P8.

boy.

0: Jeg hedder Julian Schweigaard. Jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politi og beredskab er rykket ud til en større tagbrand på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter. Branden er ifølge politiet ude af kontrol, og 120 beboere er evakueret. Politiet opfordrer til, at man så vidt muligt undgår røgen og om nødvendigt lukker døre og vinduer. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne. I dag sætter vi rekord i at vente på en ny regering. Der er gået 45 dage siden valget, og dermed slår Mette Frederiksen sin egen 4 år gamle rekord, som lød på 44 dage uden en ny regering. Men ventetiden kan være hård for de politikere, der bare gerne vil i gang med arbejdet. For eksempel for Thomas Rothen, der er nyvalgt fra De Radikale.
2: Man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik. Og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
1: Nanna Bonde er også ny i Folketinget, valgt ind for SF, og hun håber snart, der kommer en regering.
3: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
1: Og i mellemtiden fortsætter Mette Frederiksen så forsøget på, at denne ny regering, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
1: Lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland blev en kæberasler til premierminister Keir Starmer og Labour. Selvom alt ikke er talt op endnu, så ser det ud til, at Arbejderpartiet får tæsk, mens Højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. Og en af dem, der denne gang har stemt på Reform UK, det er Lenny Dover fra Swansea.
5: Vi var et konservativt, vi var et Labour. They promise everything.
1: Vi har haft de konservative, og vi har haft Labour. De lover en masse, men gør ingenting. Så nu giver vi Reform en chance, siger han. Og vi mangler stadigvæk at se de endelige resultater, men det ser altså meget skidt ud for Labour, fortæller europakorrespondent Anne Gårdslev.
6: Det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er de.
1: Og Keir Starmer indrømmer, at valgresultaterne gør rigtig ondt på ham, men han afviser altså at trække sig som formand for Labour. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. Op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem sydøst og nordøst. Radioisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er udbrudt en større brand i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i det københavnske nordvestkvarter. Politiet fortæller, at beboerne i 4 opgange er evakueret. Hovedstadens beredskab har siden middagstid arbejdet på at sikre, at branden ikke spreder sig, fortæller reporter Camilla Faghold Løfald fra stedet.
2: Der lugter rigtig, rigtig kraftigt af røg i hele området, og der er mange afspærrede gader. Frederikssundsvej her er for eksempel spærret på et langt stykke, og der er også spærret nogle af sidegaderne.
1: Indsatsleder Jan Bensen fra hovedstadens beredskab kunne for få minutter siden fortælle, at branden nu er under kontrol.
3: Det lykkedes at holde branden til 2 opgange, og det er vi glade for. Det er jo en stor bygning her, så det kunne have gået meget værre, men det ser fornuftigt ud, alt taget betragtet.
2: Og vi hører, der ikke er nogen, der er kommet til skade. Det er stadig status?
3: Ja, det er status. Ingen alvorlige skadekommende, heldigvis. En enkelt beboer, der havde fået noget øjeskade, men er blevet tilset på hospitalet, det alt skulle være godt.
1: Og politiet kan endnu ikke oplyse noget om årsagen til den her tagbrand. Arbejde med at opspore folk, der kan være smittet med den farlige hantavirus, er i fuld gang. Indtil videre er 3 personer, som har været ombord på et krydstogtskib ud for Afrika, døde. Og lige nu forsøger myndighederne at tale med de passagerer, der stadig er ombord. Og samtidig forsøger de at finde frem til dem, der tidligere har været på skibet. Det fortæller professor Thea Kølsen Fischer, der også var med i smitteopsporingen i Kina under coronapandemien.
4: Vi er i gang med at prøve at identificere, hvorfor det er gået så stærkt. Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det for en adfærd, at de her forskellige smittede de har til fælles? Og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet?
1: Det mest sandsynlige scenarie er, at en 70-årig hollandsk mand, der nu er død, har været smittet, da han er gået ombord, og derefter har han smittet flere andre passagerer, inklusiv sin kone. Men der er altså stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Thea Kølsen Fischer.
4: Det allervigtigste, vi mangler svar på, det er jo, om den måde med den her smittekæde, der nu er sat i gang, og med alle de smittede, vi har kendskab til, hvad er så mørketallet under det, som vi endnu ikke har kendskab til?
1: Sommerens smukfest i Skanderborg er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside forsøger alligevel at lokke folk i fælden, og flere er blevet snydt, skriver mediet Tjek Det. Den falske hjemmeside ligner den rigtige med logo, samme adresser og forsikringer om, at købsprocessen er sikker. Det rigtige smukfest er bekendt med svindlen og advarer gæsterne. Så snart vi opdager det, politianmelder vi, og vi gør i det hele taget alt, hvad vi kan for at få det stoppet, lyder det fra den rigtige festival. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. 12-17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.

0: Note blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Lyttentine.
1: Ja, undskyld, jeg griner, men det gik lige op for mig herinde i P8-studiet, hvor ærgerligt det må være for dem, og misundeligt, du bør være på alle dem, der ikke har tændt for P8 de næste 2 timer, fordi jeg tog lige et kig ned af playlisterne, og wow, de går glip af meget god musik frem mod kl. 16. Nå ja, i øvrigt. Velkommen til. Mit navn er Magnus Lyttentine. Du lytter til programmet, der hedder Shuffle, hvor vi altså frem mod kl. 16 blandt andet skal høre en version af en af de største hits nogensinde potentielt fra en guitarmester fra 70'erne. Vi skal høre fra den engelske undergrundsscene. Vi skal høre fra dansk jazzes svar på De Fantastiske Fire. Så skal vi høre en lummer kærlighedssang fra Marlena Shaw. En musikalsk mavepuster og noget, som godt kunne være en James Bond-temasang. Ja, du kan godt selv høre det, ikke? Det er værd at blive hængende hele den fredag eftermiddag, hvor jeg altså forsøger at køre din fredag her i stilling til en weekend, der ligger og lurer ude i horisonten. Og ved du, hvad vi kunne starte med passende? Det kunne jo være Ollie Wallace' nye single. Den hedder I'm Your Man. Velkommen til Shuffle.

0: og I'm Your Man, Olly Wallace' nye udspil. En genremæssig glat en at kunne definere, men Olly, han er jo også en, jamen en genremæssig Pinocchio. Altså, der er ingen bånd, der binder ham. Den inspiration, han får fra musik, han godt kan lide, jamen det inkorporerer han på den ene eller den anden måde ind i den musik, han selv skriver og selv laver. Og det giver altså jamen ingen grænser for, hvad det kan byde på, særligt med hans talent. Nå, nu skal vi høre Løjvæg, en islandsk-kinesisk sangerinde, som hvor lang tid siden er det? Et par måneder var jeg inde og høre hende i Royal Arena, hvor hun altså havde en masse danske og islandske gæster, altså også på besøg i Ørestaden. Hun har sådan lidt en sukkersød tendens, men det her nummer, synes jeg faktisk, trækker lidt i en anden retning. Mad Woman, hendes nyeste udspil.
1: Så

Mad Woman her fra Løjvæg. Hvis du godt kan lide Nat King Cole, jamen så har jeg noget til dig nu. Først får du ham her på engelsk på Embraceable You. Og på den anden side, jamen der skifter han om til spansk på Las Japanecas. Vel at mærke, at han ikke taler spansk.

0: Embraceable You her på engelsk fra 61, og året efter, jamen der kaster Nat King Cole sig altså hovedkuls ud i det spanske sprog, prøver kræfter med det og siger, hvor svært kan det være? Ja, jeg vil lade det være op til dig, kære lytter, at bedømme, hvor svært det var for ham.
1: Un clavel corté por la sierra fui, caminito de mi rancho, como el viento fue, mi caballo fiel, ayer.

Jamen, han har en charme, der overgår sproglige begrænsninger, fordi dem havde han en del af her på spansk, men det her, ja, den her plade, som han optog og udgav med spansktalende, ja, spansk klingende tekst i hvert fald, den blev faktisk et ret stort hit i spansktalende lande. De så det som en hæder og en ære, at han kastede sig ud i sproget uden sådan videre.

Jabu her fra Roots. Klokken den har passeret 2:30 denne fredag eftermiddag, og inden vi skyder helt vildt til værs og fyrer godt op for fisen i kasketten, jamen, så skal vi lige have lidt ro på nu, og det får vi her med Nikolaj Kornrup, Jakob Roland og Henrik Holst Hansen på et nummer fra sidste år, der hedder Tidsskjul. Og på den anden side, jamen, der kører vi så en lille smule op igen med lidt heftig guitar. Men nu kan du læne dig tilbage, nyde roen, nyde fredagen, nyde weekenden, der ligger derude.

Skønt nummer her med pianist Nikolaj Kornrup. Tidsskjul hed det. Og nu fyrer vi altså op for gitaren, sætter elspaden i femte gear, og det er George Benson, der sørger for, at der er strøm til det hele. California Dreaming. Her er måske en af de bedste sange nogensinde. Ah, det ved jeg ikke. Jeg ved godt, man skal passe på med de udtryk. Men i hvert fald et gigamonster-hit fra 60'erne fra The Mamas and the Papas. Her i en guitarversion med George Benson.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Vinds, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Vinds og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Mavepuster her fra Musvit. Et band, der vandt jazzkonkurrencen for et par år siden med Ronja Rose Andersson i front. Nu skal vi høre et nyt nummer, som altså er øverst på min personlige playliste. Det kommer fra den engelske guitarist Tom Misch. I en ung alder, der debuterede han med et par album, som faktisk gik hen og klarede sig rigtig godt. Og det giver god mening, for han er ekstremt dygtig. Han har gået på Berkeley og spillet guitar med mange af de store, og har altså også af den grund fundet sig pænt tidligt til rette i musikbranchen, og det gjorde altså også, at han lige har holdt en pause i de seneste par år for lige at finde roen og få hovedet tilbage det rette sted. Det har udmundet sig så efter et par års pause med en ny plade, som hedder Full Circle, hvorpå det her nummer befinder sig Echo from the Flames fra Tom Misch.

Echo from the Flames hedder det her nummer. Fra Tom Misch, engelsk guitarist og sanger, som altså er på gaden med ny plade. Full Circle hedder den. En plade, der er på gaden efter, at Tom Misch altså har holdt et par års pause for lige at få styr på hovedet og kroppen. Og det her er så at sige hans genopstandelsesplade, renaissancepladen fra den engelske guitarist. Nå, nu, kære lytter, bliver det lummert op mod en radioavis. Vi skal høre fra Marlena Shaw, Feel Like Making Love, som fører dig op mod en radioavis. Den var 3 minutter i dagens anledning, og på den anden side af den er jeg altså tilbage med meget mere shuffle. Så bliv hængende, fordi der er altså meget mere god musik på den anden side af radioavisen til at føre dig op mod en weekend.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mette Frederiksen har nu slået sin egen rekord som den kongelige undersøger, der har brugt længst tid på at forhandle en regering på plads. 45 dage er der indtil videre gået. Og der er især to grunde til, at det tager så lang tid, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensatte Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det helt meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags pendul-diplomat mellem ham og de øvrige partier.
1: I mellemtiden står statsapparatet stort set stille, og der er flere ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som er sat på pause.
2: Der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere. Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
1: En tagbrand i Københavns nordvestkvarter er nu under kontrol. Efter to timers kamp mod flammerne lykkedes det brandfolkene at inddæmme branden, så kun to opgange blev berørt. Men myndighederne valgte altså sikkerhedshensyn at evakuere hele 7 opgange. Og nogle af dem skal nu genhuses, siger Simon Harstad. Han er indsatsleder ved Københavns Politi.
3: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt. Og det er det, der pågår lige nu.
1: Og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men vedkommendes tilstand er stabil. Og branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor, det ved man endnu ikke. Og mens vi har sendt, så er der faktisk kommet nyt om de lange regeringsforhandlinger. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er netop kommet ud af døren på Marienborg, og han fortæller, at han ikke længere peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I stedet vil han pege på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det er vores vurdering, at vi bliver nødt til at skifte spor, sagde han til vores journalist for kort tid siden uden foran Marienborg. Og det er selvfølgelig en historie, du kan læse meget mere om på DR.dk, og som vi også har mere om i Radioavisen kl. 16. Der er altså spændende nyt på regeringsforhandlingsfronten her til eftermiddag.
4: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad.
1: Bare den her klap, vi har skulle trykke på, for vi skal også have en vejrudsigt. Den byder på sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog komme en let byge. 12-17 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen her kl. 15 med Michael Olsen.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-team.
5: Og her er jeg tilbage. Og ved du, hvad vi starter med? Vi starter med en god gammeldags flatfoot floogy. Nå, det ved du ikke, hvad er.
6: Boys, how about a little flatfoot floogy?
7: Come with the Floyd, Floyd.
6: Yes, Floyd, Floyd.
7: Come with the Floyd, Floyd.
6: Oh, well, a one, a two.
7: A flat

0: and Satchel Foot.
1: Ja, det her var altså en Flatfoot Fallucci fra The Mills Brothers og Louis Armstrong. Og meget klogere blev jeg ikke helt på, hvad en Flatfoot Fallucci var, andet end at det er noget til din fredag. Det er noget, som er svært at være vrissen til, og det er formålet med det her. Frem mod klokken 16 her på P8, jamen der skal vi høre en brasiliansk sangerinde. Vi skal høre fra Marilyn Mazur først en rytmisk eksplosion, og så et nummer, hvor hun altså er i samspil med Miles Davis. Vi skal høre fra Niels Henning Ørsted Pedersen. Og så skal vi altså slutte af med en plade, som er 50% sex og 50% videnskab. Det har komponist og producer af pladen selv sagt i hvert fald. Men det er først lidt senere.

Sophisticated Lady her fra Thelonious Monk. Nu skal vi høre fra en amerikansk soulsanger, som jeg ved ikke, hvordan han har haft det med sin egen karriere, fordi han er soulsanger, men det hit, som slog igennem, og det, som nok flest kender Cliff Nobles for, det er altså et instrumentalt nummer, et nummer, hvor han ikke engang selv synger. Hvordan han har det med det, jamen det må vi spekulere i. Men nummeret, det kommer her. The Horse.

I slutningen af sidste år, der mistede vi en af de allerstørste slagtøjsinstrumentalister nogensinde, Marilyn Mazur. Og hende skal vi høre et par numre fra nu. Først et nummer her, hvor der altså er rytme i front. Der bliver altså spillet på, jamen Marilyn, hun kunne jo spille på det hele. Det var pakistanske fodbjæller, det var skibsklokker, det var indonesiske træfrøer, udutrummer i ler, det var asiatiske gonger, pauker, konkatrummer. Det hele havde en plads og en nysgerrighed fra Marilyns side til at bidrage til rytmen, som også er melodien, hvis man spiller det ordentligt. Og det vigtigste, det er at have kærligheden med, og det havde Marilyn Mazur i den grad. Først her et nummer, der hedder Drum Fable, og på den anden side et samarbejde med Miles Davis og Marilyn. Det er i anledning af, at på søndag udkommer der et par særafsnit af Naya Buric, som altså laver en uden sidestykke special med nedslag i Marilyn Mazurs ekstremt imponerende karriere om at være kvinde, om at være slagtøjsinstrumentalist i jazzen, som hovedsageligt bestod af mænd, og i det hele taget om et liv dedikeret til kærligheden i musikken. Det er på søndag, og det her, det er Drum Fable. Altså fra Marilyn Mazur.

Det er nok lettere at opremse de instrumenter, slagtøjsinstrumenter, som Marilyn Mazur ikke havde i sit kammer, så at sige. Kong Salomons miner af rytmisk rigdom, det er, hvad Marilyn Mazur stod for og til stadighed gør. Et nummer her, Drum Fable, som altså havde rytmen i front. Det er i anledning af, at på søndag udkommer der to særudsendelser om Marilyn Mazur, som jeg synes, du skal sætte stort fedt kryds i kalenderen for at slå ørerne ud til. Det er Naja Buttigieg, der fortæller om Marilyn Mazurs liv fra første gang i musikkens tjeneste til sidste dag. Det her, det er en fra bagkataloget, hvor hun spiller sammen med Miles Davis. Det her nummer hedder Time After Time.

Jamen, det er simpelthen en fryd at kunne plukke fra den danske jazztop. Før fik vi Marilyn Mazur, og her fik du Niels Henning Ørsted Pedersen på All the Things You Are. Når jeg slukker min mikrofon her om et kvarters tid, fordi der er klokken blevet 16, jamen så er der altså ingen grund til, at du går nogen vegne, fordi Jonas Visti sidder klar fra 16 til 18 til yderligere at køre din weekend i stilling med Wishtis Weekend Guide. Og senere, jamen der kan du høre en koncert, fuld fed koncert på scenen med Stine Svendesen. Så selvom det er fredag, og du skal ud og drikke noget vin og hygge dig og sådan noget, så have lige P8 med i lommen. Det er så hyggeligt. Men vi er ikke helt færdige endnu her på Shuffle. Jeg vil bare lige forberede dig på, at der er ingen grund til at slukke din radio, bare fordi Shuffle er slut.

0: why, why?
1: Den måde, det her nummer i starten suger dig ind, og så kører den dig igennem hele tromlen, ikke? Og så sender den dig ud som et bedre menneske på den anden side. Det er altså en kvalitet, som ikke er Kim sag. S. Kevokim fra Isaac. Og ved du hvad? Jeg tror faktisk, jeg har fundet et nummer mere, som gør fuldstændig det samme. Det kommer fra ingen ringere end Aretha Franklin. Og det hedder Think. You

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

dejligt nyt udspil her fra Riksen og Mette Lindberg. Et nummer, der hedder Højk op til din fredag eftermiddag. Nu et nummer, som jeg, altså prøv at høre, jazz kan jo høres på alle mulige måder, og folk bruger det forskelligt, ikke? Men når jeg hører det her fra Snorre Kirk, manden, der ikke kan lade være med at svinge, om så han blev, jamen, havde en pistol for panden, det her. Det er altså noget til at nedbryde alle de dårligdomme, som man har samlet op gennem ugen, gennem hverdagene. Lige pludselig med ét, der er de væk. Lige pludselig med ét, er det weekend.

Snorre Kirk her på Working the Night Shifts. Ah, det svinger det her. Og med det, kære lytter, kære fredagslytter, er klokken 14 er du kommet, og til klokken 16 skal du blive. Kunne man sige, hvis man på en eller anden måde skulle formulere, at nu er klokken blevet 16, derfor er der ikke mere fra min hånd andet end at ønske dig en god weekend og insistere på, at du får en god weekend og håbe, at vi høres ved igen på mandag. Der er jeg tilbage 14.03 med meget mere shuffle. Og med et øjeblik er Jonas Visti klar med Wish This Weekend Guide, så bliv bare hængende. Op til da får du det her nummer, som jeg talte om tidligere, som er 50% sex og intuition og 50% videnskab. Det er i hvert fald det, Thomas Blachman selv har sagt om The Style and Invention album i samarbejde med Remy og Al Agami. God weekend! Al musik bliver jazzisk med tiden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lars Løkke Rasmussen kastede her til eftermiddag noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne. Han har nemlig meddelt Mette Frederiksen, at han vil droppe de nuværende forhandlinger med hende i spidsen. I stedet vil Moderaternes formand have en ny kongerunde, hvor han peger på Troels Lund Poulsen fra Venstre som kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Og derfor mener Lars Løkke Rasmussen, at der er behov for at ryste træet, som han siger, for at komme videre. Han udelukker dog ikke, at han på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister.
2: Vi har sat enormt meget pris på de møder, vi har haft med Socialdemokratiets formand. Vi har haft en god dialog. Vi tror simpelthen også, at der mellem Socialdemokraterne og Moderaterne godt kan bygges mange broer. Vi udelukker ikke, at Mette Frederiksen skal være statsminister.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Hvordan skal vi forstå den her melding fra Lars Løkke Rasmussen?
3: Det, som Lars Løkke Rasmussen prøver at gøre her, det er at sparke processen et stykke videre. Han vil have noget fremdrift, for det der er hans virkemiddel, det er simpelthen at sige, jeg synes ikke længere, at Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger. Det skal Troels Lund Poulsen være. Og når Lars Løkke Rasmussen siger det, ja, så er der flertal for, at det kan Troels Lund Poulsen blive.
1: Ja, hvad betyder det her reelt for Mette Frederiksen og hendes rolle i de her forhandlinger?
3: Ja, her er kodeordet nemlig reelt. Fordi formelt kunne hun godt blive siddende som kongelig undersøger, sådan set på ubegrænset tid. Men hun må jo nu tage konsekvensen og sige, at der er ikke længere et flertal, som synes, jeg skal være det. Hun må gå til kongen og sige, min anbefaling til dem, deres majestæt, det er at indkalde partierne igen til en ny kongerunde. Og der skulle det så gerne, ifølge Lars Løkke Rasmussens plan, vise sig, at Troels Lund Poulsen får opgaven. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke kan komme i spil igen på et senere tidspunkt, og jeg vil også skynde mig at sige, at det betyder slet ikke, at hun ikke kan blive statsminister. Det synes også, Lars Løkke Rasmussen meget antyder her.
1: Hvilken regering er det så, at Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne?
3: Ja, han synes, det skal være han kalder en bred reformregering, og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave, men det er den, han går efter, og det er jo det, Lars Løkke Rasmussen går efter. Så det her kan også sagtens være en form for mellemspil, som så igen ender et helt andet sted. Men nu er der i hvert fald sparket processen i gang, og min forventning er, at der kommer en kongerunde en af de allernærmeste dage, og så går processen videre derfra, men med en anden forbrugerinde end Mette Frederiksen.
1: Med den her melding betyder det så, at den regeringskonstellation, der indtil i dag sådan er blevet afsøgt, altså den med S, F, M og R, er død?
3: Nej, det mener jeg sådan set ikke, den er, fordi det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag, som er den bogstavkombination, du nævner her.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig hurtigt til taget. Og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da blev beboerne i hele 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
4: Vi blev halvt vækket af, at politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Og han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejligheder er klar til at flytte ind i igen. Og hvor mange personer det i alt drejer sig om, kan Simon Harstad, indsatsleder ved Københavns Politi, endnu ikke sige helt præcist.
5: Vi har været inde i samtlige lejemål, men vi har ikke kontakt til hver enkelt lejemål. Og det er selvfølgelig klart, at der er nogen, som kommer hjem fra arbejde, som får sig en kedelig overraskelse.
1: Da branden var på sit højeste, steg en kraftig røg op fra ejendommens tag, og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning. Det fortæller Niels Jakob Andersen, der er indsatsleder for Region Hovedstadens akutberedskab.
6: De patienter, som har været udsat på røgeksponering, tilser vi altid og vurderer, om de skal indlægges eller ej. Og vi har kun vurderet, at der var en, der skulle indlægges til observation, men er som i øvrigt stabil.
1: Og indtil videre har man fundet ud af, at branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor ved man til gengæld endnu ikke. Solen skinner her til eftermiddag mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan også komme lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Pelle Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.

Oh la la! Det er fredag eftermiddag, hvilket for rigtig mange danskers vedkommende er lige med fyraften. Så for nu de sko af, skuldrene ned, op med humøret, for nu lytter du nemlig til Vistis Weekend Guide.

Og nu må du tro mig, eller lad være. Men du er jo i virkeligheden en rigtig dejlig person, der bare gerne vil have lov til at slå dig løs en gang imellem. Jeg kender dig jo for pokker. Så hvis vi nu aftaler, at Jonas Visti står for musikken, og at du slår dine flotte ører ud, så burde resten komme helt af sig selv. Nemlig det helt gode weekendhumør. Så rigtig hjertelig velkommen til, min ven. Hvor skal vi dog bare have det helt og aldeles skønt sammen.

Okay, okay. Endnu en gang. Eller måske på første. Velkommen her til Vistis Weekend Guide, der er jo ret beset af din trofaste weekendskammerat. Om man vil. Ja, det ved jeg ikke. Det er et radioprogram for fanden, der spiller en masse god musik i løbet af de næste par timer. Skal vi ikke bare sådan lave kompisvisken på disken? Og siger det blandt andet til navne som for eksempel The Quantic Soul Orchestra, Tabloid, Vinnie Hu, Joshua Smith, Daniel Ögren, og jeg skal komme efter, der skal. Det skal altså også med Ezra Collective, som ikke kun starter, men også fortsætter første afdeling her med nummeret No One's Watching Me.

Ja, altså to gange Ezra Collective. Først med noget meget Pomeran, og her som sagt senest med No One's Watching Me. Og vi bliver altså på den sprudlende, mangfoldige, helt vildt inspirerende London jazz scene, når vi her fortsætter sammen med Imogene Thackeray og et nummer, der hedder Save Me.

Til lyden af fyraftensnummeret kan du nu læne dig velfortjent tilbage, løsne bæltet en smule og hælde din yndlingslimonade helt op til kanten. Mens du sidder der og slubrer løs, så kan du mærke musikken, der langsomt får skuldrene ned og humøret op. Og det her, det er nummeret, der på en og samme tid får dig til at slappe af, giver dig energi og lave alle mulige fede weekendrelaterede ting. For eksempel stå på rulleskøjter, bage snobrød, investere i guld eller måske noget helt andet. Så fold ørerne ud, for nu skal vi have det bragende skønt.

så funky og så groovy, at det nærmest er hiphop, det vi lytter til, når det er Louis Bonfa, der ryger ud af radioen med nummeret Jacaranda. Og det blev altså også denne weekends fyraftensnummer, og dog ikke så definitivt, fordi jeg vil faktisk både påstå, at jeg har flere af lige præcis den slags. Jeg var i tvivl om, det var Louis Bonfa eller Gau Costa, der skulle på humøret op og skuldrene ned, som jeg plejer at sige, at musikken skal kunne i den her kategori. Så derfor så har jeg altså også lige taget den brasilianske dronning med til dig her i dag, nemlig lige præcis Gau Costa. Og det her er indrømmet meget følsomme nummer, der hedder Maria Joana. Take it away.

Ja, ligesom jeg nævnte tidligere i forbindelse med Louis Bonfa og nummeret Jacaranda, så bliver man jo i tvivl om, er det jazz eller er det hiphop, som vi sidder og lytter til. Den her vildt seje groovy scaring fra slutningen af 60'erne fra The Three Sounds Book of Slim, ja, der bliver man i hvert fald ægte i tvivl. Men det er altså også et nummer, som altså simpelthen bare har ligget klar siden sin fødsel til at blive samlet af diverse producer, og det er også nogle af de allerstørste, der har været der. Som for eksempel Public Enemy. Guru gjorde også til Jazz Matas, i øvrigt sammen med Roy Ayers tilbage i starten af 90'erne. Og så har Madlib altså også gjort det til hvad hedder det, pladen Slim's Return. ja, så det kan du gå i krig med, hvis du gerne vil høre, hvordan man ligesom kan sådan rekontekstualisere den gode gamle jazzmusik, som vi spiller så meget her på kanalen. Fra den gode gamle til den nye gode gamle, vi skal i hvert fald have noget dejligt varm old school, men dog i 2025 udgivet Daniel Øgren og nummeret Venneren, som du får her.

et ret så sejt funket afroamerikansk soulband, som jeg altså går eller kigger under navnet The Neville Brothers, som synger omkring den her spirituelle tradition, som man altså både finder i dele af Afrika, Sydamerika, Mellemamerika, Karibien, nemlig voodoo, som jeg også har været udsat for på egen krop. Jeg tror faktisk måske, jeg er et forbandet menneske kvæg nogle besøg, jeg har lavet langt inde i Ghanas land, men det er en anden fortælling, som ja, vi simpelthen må tale om en anden god gang. Men det var altså The Neville Brothers Voodoo, som du fik her, der leder direkte over i tabloid, og det her ret så seje, rimelig sådan mellow, men super groovy nummer, der hedder Desert Rain.

Weekend er lige med frihed. Frihed til at gøre næsten det, man har lyst til. Måske det fyrige, måske det festlige, og måske også det frække. Det er her, du kan give din elskede et sødt kompliment. Et langt og intenst tungekys, eller måske endda lave dit næste barn. Ja, det er så dybt, at man næsten slet ikke fatter det. Men det føles super. Helt perfekt.

Det var altså The Context Solo Orchestra, der leverede denne weekends hede rytmer i form af nummeret Los Olvidados. Og vi bliver i det latinamerikanske musikalske univers. Man rykker til Danmark sådan rent geografisk, når vi skal have fingrene i Vinnie Hu. Og et skud på stammen fra hans seneste plade. Når vi skal høre et meget fint nummer, der hedder Conjuncio Solis et Lunyai. Tror jeg, det skal udtales. I hvert fald så er Vinnie Hu lidt mere, har en lidt mere sikker hånd på rattet, når han fremfører nummeret, som du får her.

Vinnie nummeret. Ja, det behøver jeg ikke nævne igen. Og kløjs i den samme titel to gange i træk, det er ikke noget, jeg behøver at besøge som sådan. Det, jeg til gengæld er nødt til at besøge, det er det faktum, at vi er ved at være færdige med første afdeling. Det vil sige, at vi skal gøre plads til de gode mennesker over fra Radioavisen, der lige vil fortælle lidt om, hvad der sker ud i den store, store verden. Jeg vil fortælle dig mere om, hvad der sker inden for den endnu større verden, nemlig det her fantastiske fænomen, som vi kalder for musik, som jo er uendelighedsverden. Det vil jeg gøre, efter vi har lyttet til den her nyhedsopdatering, men du skal heller ikke, beklager, du skal ikke snydes for det sidste stykke musik her i første afdeling, der bliver leveret af britiske George Smith og et nummer fra den her Blue Note Reimagined Compilation, som udkom for en 5-6 år siden. Rose Rouge får du her.

0: Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skal ikke længere sidde for bordenden og lede regeringsforhandlingerne. Det mener Lars Løkke Rasmussen, der her til eftermiddag sendte chokbølger igennem dansk politik ved at forlange en ny kongerunde. Og her skal Venstres formand Troels Lund Poulsen gøres til kongelig undersøger.
1: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke bukser ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser ikke, at Moderaterne på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men han ønsker, at Troels Lund Poulsen først skal afsøge muligheden for at danne en bred midterregering, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering. Og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet midt skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave.
0: Det betyder dog ikke nødvendigvis, at den regering, der indtil i dag er blevet forhandlet om, nemlig med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, er fuldstændig død, siger Jens Ringberg.
2: Det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag.
0: Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret udviklingen, men kongehuset skriver på sin hjemmeside, at hun om en halv time tager til Amalienborg for at tale med kong Frederik. Forhandlingerne om en ny regering har stået på i knap 7 uger og har i dag slået rekord som de længste nogensinde. Når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand på den spanske ø. I dag er flere gået på gader med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at myndighederne vil tage imod skibet.
3: The ship is like a bomb. Sailing in the sea and Canary Island is not the right place for receive this bomb.
0: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke en rette modtager af bomben, lyder det altså her fra en af demonstranterne Luz. Jesper og Spina Røjskær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen på øen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
4: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
0: Og skibet Honduras forventes at ankomme til Tenerife på søndag. Der har stået frisør, landmands, smed eller maler på skoleskemaet for omkring 2.500 skoleelever i det her skoleår, der snart er forbi. De har som de første været en del af den nye juniormesterlærerordning, hvor skoletrætte elever kan skifte klasselokale ud med en arbejdsplads 2 dage om ugen. Ordningen her bliver mange kaldt en succes, og det er den her elev enig i.
5: Jo, mange er lige lidt i højre side, altså herovre.
6: Formiddag i Skjern, hvor 8. klasses eleven Axel Krarup Hemfeldt
5: en lille smule mere.
7: Lidt mere.
5: Ja. Sådan der.
6: Ikke har næsen begravet i en bog. Nej, han monterer en terrassedør.
5: Ja, lidt i top og lidt i bund.
7: Så spænder dem her i.
5: Yes.
6: Den 14-årige Axel er en af godt 2.500 elever på landsplan, der som de første er i juniormesterlærer.
5: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
6: Skoleskemaet består af 3 dage i klasseværelset og 2 dage om ugen i praktik hos en lokal tømmervirksomhed.
5: Det har gjort mig mere glad for skolen, og det har givet mig en lyst til at komme i skolen de dage, hvor jeg ikke er herude.
6: I hænderne på tømmermester Harald Didriksen.
7: Det der med Axel, han har det i hænderne, det gør jeg jo rigtig bare. Så kan jeg godt lide en gang imellem, så har han bare sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag. Og det giver også mig noget, når jeg får sådan en besked.
0: Og selvom ordningen får ros, så er den ikke så populær som forudset. Børne- og undervisningsministeriet havde forventet, at 5.000 elever ville komme i juniormesterlærer det første år. Altså dobbelt så mange, som det er blevet til. Men det bekymrer ikke Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg.
8: Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning.
0: Og det var Rasmus Hælskær, der havde set på historien her. Solen skinner mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan altså også godt komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Halløj, kammerat. Du er landet pladask i anden afdeling her i Vistis Weekend Guide. Programmet, hvor Jonas Visti guider dig til alt, hvad du skal høre i din weekend.

The best is yet to come, som man udtaler det på jazzisk. Vi har nemlig stadig både det helt energiske og det helt rolige og det meget følsomme tilbage. Så tag den nu bare med ro, min ven. Det er weekend, og det ved jeg, du elsker. Tilbage er der kun egentlig én ting at sige. Lad os bare komme i gang nu.

Jimmy McGriff, nummer Black Pearl, blev det allerførste, du lyttede til her i anden afdeling af Wish This Weekend Guide. Og velkommen til, eller velkommen tilbage, hvis du er inde på noget tid. Mit navn er som sagt Jørgen Ulrik Pedersen, og i løbet af det næste times tid, der skal vi altså høre musik fra primært to forskellige kategorier, nemlig det bløde søndagskram, som meget gerne skulle stryge dig lidt med hårene på søndag, når du enten helt uforvarende eller selvforskyldt har sådan lidt ondt i håret, eller har det sådan lidt eksistentielt på den ene eller anden måde. Så noget musik, som skal agere din ven i nøden, kan vi godt kalde det. Udover det, så har vi altså også denne weekends floor filler, som selv sagt er denne weekends meget, meget dansable musik, som Donald Byrd faktisk leverer. Men før vi når så langt, så skal vi lige forbi Horace Silver, som her giver os nummeret Silver Treats Among My Soul, der her tager dig med videre.

Og så, i den helt energiske boldgade, så finder vi floorfilleren. Det er nummeret, du kan flippe bare helt ud til. Du kan danse til det, rende forvirret rundt efter dine nøgler til det. Du kan ryste hænderne til det. Måske faktisk også ballerne, hvis bølgerne går rigtig højt. Alkoholprocenten er ikke nødvendigvis høj, men hold da magle, hvor er det muserende, det vi skal drikke til det her nummer. Bon appetit!

Ja, i det hele taget, så er Places and Spaces-pladen fra 1975 en af Donald Byrds mest funky-plader overhovedet. Også en af de... det er satme svært at sidde og sige. En af de, fordi Donald Byrd har så fantastisk mange, ikke kun 70'er, men i det hele taget fede udgivelser på samvittigheden. Specielt på det gode gamle hedderkronede amerikanske jazzlabel Blue Note, som det altså også var tilfældet med den her plade. Hvorfra vi altså lyttet til nummeret Change. Og når man har sagt Blue, må man også sige Note her i programmet. Jeg ved ikke lige, hvor den kom fra. Det lyder måske smart. Måske gjorde det ikke. I hvert fald så har vi lige et par enkelte Blue Note-skæringer til dig yderligere, før at vi tager et skarpt venstresving og dykker ned i det bløde søndagskram. Men altså først her fra Wayne Shorter og nummeret, altså faktisk titelmelodien fra hans plade Night Dreamer.

Ja, så laver vi en ordentlig lang fader. Og flipper lidt ud til sidst samtidig, mens at jeg prøver at få dig til at koncentrere dig om min stemme, som fortæller dig, at det var altså Wayne Shorter og Night Dreamer. Og at jeg jo lovede dig i hvert fald til minimum en blivundskæring yderligere. Hvis du sidder og tænker sådan, god damn, jeg havde glemt, hvor godt Night Dreamer lød, eller i det hele taget nogle af de her 60'er, eller for så vidt 70'er, som vi lyttede til lige før, Blue Note-plader, så er der altså en alt overskyggende grund. Selvfølgelig så var det musikerne, som spillede hammerne skidehammerne godt, men der var altså også

det med lige at udgive et par kompositioner, der senere skulle blive totalt sådan kernerepertoire i real booken, altså i standard jazzen. Det er sådan rimelig godt klaret, når man er en ung knøs på nogle af 20. Her snakker vi altså både Recorder Me og Blue Bossa, som jeg har taget, eller jeg har ikke taget Blue Bossa med til dig, men altså, det er i hvert fald to af de numre, som senere er blevet meget, meget berømte. Men vi hører Recorder Me, som du helt sikkert også, hvis du har lyttet til P8 før, må have lyttet til før.

Hallo man, if it ain't broken, don't fix it. Det er man jo tilbøjelig til at høre, når man siger, at nogle personer på den her jordklode, som vi lever i, lever på, har udgivet endnu en udgave af Bill Withers-klassikeren Lovely Day, fordi ja, altså, har vi verden brug for flere udgaver af Lovely Day, når Bill Withers ligesom har lavet den eneste og gældende. Så synes jeg alligevel, Joyce James og Lala Hathaway altså alligevel tager fusen på mig og faktisk sparker noget relevant ind i den her. Ja, altså en anelse tilbageskuende og ikke sådan super innovativ udgave, men hold da magle, den spiller bare, og den groover som en i bare badeanstalten Helgoland. Det lyder, ja, altså, det er jo sådan et nummer, som du er skabt til, at du skal blive godt humør af. Og den opgave løser Joseph James og Lala Hathaway altså til UG Kryds og Slangen. Så det er nok ikke sidste gang, at jeg giver lige præcis den udgave et spin. Men nu skal vi altså efterhånden overveje og give dig et blødt søndagskram, i hvert fald forberede dig på et, som Tom Misch, den her britiske guitarist, leverer til dig. Men først, så er det altså lige Joseph Days og Minami Kitsuki, som her giver os nummeret Amami.

Du er jo ikke et menneske uden følelser, vel? Om søndagen har man virkelig brug for et blødt og varmt kram, ovenpå en måske lidt for turbulent weekend. Det er som regel her, vi plejer tømmermænd, stiller os selv et par eksistentielle spørgsmål og glemmer det hele igen, fordi det super følsomme auditive søndagskram bare helt vildt omfavner dig. Så husk nu, det hele skal nok gå godt, dit fine menneske.

Tom Misch, nummeret Red Moon, fik du her. Apropos, den anekdote, jeg knyttede til, eller den kommentar, jeg knyttede til Jussi James og Lala Hathaways udgave Lovely Day. Man kan også med rette spørge sig selv, er der brug for flere udgaver af You Are The Sunshine Of My Life, når Stevie Wonder jo allerede har, som vi kender indspillet, The OG version. Før at jeg når at svare, kommer Marlene Shaw forbi, og lige sådan smækker den her Live at Montreux-plade på pladespilleren, og så kan man jo ikke særlig meget andet end bare at holde sin mund og lytte efter. But I guess we better do something.

0: Og lige en applaus her fra det lille radiostudie i DR-byen på Amager. Hvor undertegnet Jonas Visti vil fortælle dig, at vi er ved at være færdige med den her udgave af Vistis Weekend Guide. Men, jeg er tilbage igen i morgen i det program, der hedder Vistis Vinyler. Vi skal ud i den store verden og lytte til en masse forskellig musik, som vi ikke nødvendigvis normalt lytter så meget til. Jeg har selvfølgelig det sidste nummer til dig. Ved du, når man altså først har sat Malina Shaw og den her live-koncert fra Montreux på, så er det utrolig svært at tage pladen af igen. Så derfor så er det også en skæring fra den plade, som vi lukker udsendelsen her med. Det bliver Marvin Gaye-klassikeren Save the Children. Tusind tak, fordi du valgte at lytte med. Du er og forbliver meget, meget sød.
1: I'd like to do a Marvin Gaye tune for you. It's a message song. I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair? Who really cares?

0: We appreciate you. Thank you much. Thank you.
1: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er netop kommet ud fra et besøg hos kongen på Amalienborg, hvor hun har meddelt ham, at hun ikke længere er kongelig undersøger. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne tidligere på eftermiddagen smed noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne, da han fortalte til Mette Frederiksen, at han vil have en ny kongerunde. Og her vil han pege på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og det lød sådan her, da Mette Frederiksen for sådan cirka et kvarters tid siden kom ud fra Amalienborg.
0: I respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som også lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
1: Og kongen var ikke længe om at følge den opfordring. Den nye kongerunde begynder faktisk allerede kl. 19 i aften. Og Troels Lund Poulsen fra Venstre siger selv, at han glæder sig over udviklingen og er klar til at påtage sig opgaven som kongelig undersøger. Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Og politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø, du lyttede med på det, Mette Frederiksen sagde, da hun kom ud fra kongen. Hvad bed du især mærke i?
2: En Mette Frederiksen, der kommer ud med et stort smil og laver en lang ramse af alt det lækre, hun har liggende inde på forhandlingsbordet i det lukkede rum i de forhandlinger, som nu officielt bliver sat i hvert fald på pause. Og det gør hun jo for at minde om, at der ligger noget derinde, som hun, som Løkke, som de andre partier har forhandlet, som hun mener er den rigtige vej at gå. Men når hun siger til kongen, at nu må der være en ny kongerunde, så er det jo fordi i politik, der er det jo mandaternes logik, og nu er taktstokken ikke længere hendes.
1: Ja, nu bliver det altså formentlig Troels Lund Poulsen, der får stafetten. Hvor realistisk er det, at han som kongelig undersøger kan danne en regering?
2: Jamen, der er jo meget lidt, der ser let ud i de her regeringsforhandlinger, men det er vigtigt at understrege, at selvom man er kongelig undersøger, er det ikke sikkert, at man bliver statsminister. Og jeg anser det stadig for at være mest sandsynligt, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Det er jo også spændende i aften at høre, hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen har tænkt sig at undersøge, om kan dannes, fordi det ser umenneskeligt svært ud at lave en blå regering, en blå midterregering, som mange af de blå har drømt om. Er han klar til, er Socialdemokratiet klar til at forhandle om en ægte midterregering, altså hvor blå og røde igen sætter sig om bordet? Det ser også virkelig svært ud, fordi jeg kan ikke se for mig, at Socialdemokratiet går ind i en regering uden at have SF med.
1: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Og fra dansk til britisk politik, for her er et historisk skifte på vej. Det mener i hvert fald lederen af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, efter de foreløbige resultater af gårsdagens lokalvalg i Storbritannien er ved at ligge på bordet.
3: Labour are being wiped out.
1: Labour er ved at blive udslettet af Reform i mange af deres traditionelle højborge, sagde han tidligere i dag. Keir Starmer og Labour står til en voldsom tilbagegang, og premierministeren kalder det selv for et hårdt resultat.
4: These are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
1: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Og europakorrespondent Anna Gorslev, du er med fra Wales, hvor du følger valget. Stemmerne er stadig ved at blive talt op, men hvor stor en sejr tegner det til at blive til for Nigel Farage?
5: En gigantisk sejr. Mange steder rundt omkring i England og her i Wales, ja, der står Reform til at blive det næststørste parti. Jeg kan fortælle dig, at førsteministeren, den tidligere regeringsleder, Labour-leder Alunet Morgan, er ikke blevet valgt ind til parlamentet. Så stor er nedturen for Labour her i Wales. Det vil jo svare til, at ja, Mette Frederiksen ikke var blevet genvalgt ved det valg, vi gik til for nylig.
1: Med sådan en nedtur kan Starmer så blive som Labour-leder og også landets premierminister?
5: Det er efterhånden de færreste, der tror, at han kan det. Selv siger han, at han gerne vil blive, men alt afhænger jo af, hvor stort pres han kommer under i sit eget parti. Og vi har i løbet af dagen hørt efterhånden en del Labour-politikere nu åbent sige, at de har meget svært ved at forestille sig Keir Starmer i spidsen for Labour ved næste parlamentsvalg her i landet.
1: Lød det fra Anna Gorslev, der var med direkte fra Wales. Der er aftensol til store dele af landet, og bagefter venter en klar og kølig nat, hvor temperaturen nogen steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Kun svagt til jævn vind efterhånden mellem syd og øst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen.
6: Velkommen. Du lytter til P8. Velkommen på scenen på P8. Okay. Første parket til de bedste jazz- og soulkoncerter i din daglige stue. Din vært er Stine Svendesen.
7: Ja, mange tak for den flotte intro. Nu kender du mit navn, men navnet på programmet. Det er ikke sikkert, du ved, at det her er altså et program på P8, der sender hele koncerter med samme kunstner eller samme orkester, helt uden der kommer nogen afbrydelser. Og dog fordi, at i aften får du faktisk hele to koncerter. Det er fra samme festival, som hedder Jazz Ahead. Og det er altså en festival, der løber af stablen hvert år i Bremen, og er et sted, hvor bookere mødes med spillesteder, og musikere får lov til at spille det, de kalder for showcase-koncerter, altså korte formater, fordi der skal rigtig mange gennem møllen. Så det er bare en mulighed for en platform for musikere til at vise, hvad de har med i kufferten. Og senere i aften, jeg sagde, der var to koncerter, der får du altså Roger Correa Quartet, og han har sin ven med på scenen, som er en diatonisk harmonika. Og du får musik med brasilianske rødder her om en halv times tid. Men vi starter et helt andet sted, for vi starter med koncert med svenske Svante Söderqvist og hans projekt, der hedder The Rocket. Først lidt om Svante. Han er en Stockholm-baseret bassist og cellist, og har jo været et navn i Sverige i over 20 år, vil jeg tro. Og han har spillet med jazznavne som Niels Landgren, Rigmor Gustafsson og Magnus Lindgren. Måske kender du ham i den forbindelse. Han har altså et ben både i folkemusik, men også i jazz. Det kan man godt høre på den fortryllende og lyriske måde, han både skriver og spiller musik på. Så til hans projekt her, The Rocket. Ja, det er jo et bevidst møde mellem to verdener, kan man godt sige. Svante har sin faste trio, han spiller meget med, og dem får du lov til at høre i aften. Og så får du også lov til at høre den estisk-svenske Tuulikki Bartosik. Hun er altså harmonikaspiller, og hun klæder virkelig den her trio. Og det er altså en koncert, der som tidligere nævnt bevæger sig mellem både jazz og folkemusik. Og hvis du hører en, der synger lidt med en gang imellem i koncerten, så er det altså Svante selv, der har det med at tilføje ordløs sang som en ekstra stemme i lydbilledet, som han synes giver en ekstra stemning. En anden ting, jeg synes, jeg også lige vil nævne, det har nu ikke så meget med musik at gøre, men jeg synes faktisk, det er et meget sympatisk træk. Svante og bandet er nemlig taget med nattoget ned til den her festival, fordi de prøver at rejse så meget de kan via landtransport i stedet for at flyve. Og det er altså deres måde at bidrage til en bedre og mere miljøbevidst verden. Og hjemme i Stockholm, jamen, der transporterer Svante sig også fra gig til gig i sin budcykel, hvor der er plads til enten en kontrabas eller en cello. Så ved du det, og nu ved du lidt om aftenens kunstner. Jeg vil egentlig ikke fortælle så meget mere, end at vi er i en festivalstemning lige nu. Tæppet går, publikum står klar i salen, nu er vi klar til at tage afsted. Rigtig god fornøjelse her med koncerten med Svante Söderqvist og hans projekt The Rocket Live fra festivalen Jazz Ahead.

Og sådan her lød det, da koncerten med Svante Söderqvist og hans projekt The Rocket sluttede. Koncerten var fra den 26. april og var fra den her festival, der hedder Jazz Ahead. Og med på scenen, ja, der var det hans faste trio, bestående af Adam Forkelit på klaver. Det var Frederik Rundqvist på trommer. Og så var det Toliki Bartosik på harmonika, ja, og så selvfølgelig Svante selv på henholdsvis kontrabas og cello. Det var første koncert her i programmet på scenen. Vi går videre med den næste koncert, og det bliver med Roger Correa Quartet. Og navnet Roger på brasiliansk udtales ganske vist Rocha, men flere her i Europa kalder ham Roger nok for nemhedens skyld. Vi er igen på jazzfestivalen Jazz Ahead, som jo er et mødested for bookere og musikere og spillesteder. Og det er, som jeg sagde i første afdeling, en meget godt pejlemærke på, hvad vi kommer til at høre i fremtiden. Roger Correa er brasiliansk. Han startede allerede med at spille på diatonisk harmonika som 6-årig med hjælp fra sin storebror. Og som 13-årig kom han med i forskellige talentprojekter skabt af den nok største og mest anerkendte brasilianske harmonikaspiller, nemlig Renato Borghetti. Men han var altså også begyndt at akkompagnere sin far, som også var musiker, rundt omkring til fester og arrangementer i den sydlige del af Brasilien. Han er en kunstner, der gerne vil vise, at brasiliansk musik er meget varieret og sagtens kan krydres med jazz-elementer. Og i den første koncert her i aften med Svante Söderqvist fik vi jo estisk-svenske Toliki Bartosik på harmonika. Så synes jeg, det var sjovt at tage en harmonika-koncert mere, hvor vi så tager helt over på den anden side af jorden til Brasilien og høre, hvordan det også kan lyde, når man putter harmonika ind i jazzmusik. Nu ved du lidt om Roger Correa og lidt om aftenens koncert. Koncert nummer 2 her på P8. Jeg vil bare sætte den på til dig her. Rigtig god fornøjelse.

0: Thank you very much, my brothers on piano, Edilson Forte Tatu, on drums, Rodrigo Portúncula, on bass, Thier Pereira. Thank you for coming.
1: Og sådan lød det altså fra en meget, meget glad Roger Correa, eller på brasiliansk, Roger Correa. Og som I nok kan høre, så er det ikke så flydende for mig med det her brasilianske, og derfor er jeg rigtig glad for, at Roger han selv præsenterede sit orkester, så det vil lad stå et øjeblik. Det er vist bedst for alle. Men du hørte en koncert fra festivalen Jazz og Hest fra sidste år, og det var en koncert fra den 25. april, helt nøjagtigt. Og Jazz og Hest, det er jo altså den her festival, hvor man får lov som musiker at spille en showcase. Og her kommer altså så booker og spillesteder og lytter til en. Og grunden til at sige, at Roger, han var meget glad, det var han, fordi han er altså blevet udvalgt til at komme og spille på den her festival. Det er de jo alle sammen. Og har fået billetten til Europa og er blevet fløjet helt over fra Brasilien med sit orkester for at vise hans fantastiske projekt her. Det var to gange harmonika-koncert her fra på scenen i aften. Den første var med Svante Söderqvist og hans projekt The Rocket. Og hvis ikke du fik hørt koncerten her helt forfra, så kan du tappe den lige nu i DR-lyd. Det var alt, hvad jeg havde til dig i aften. Jeg er allerede begyndt at kigge lidt på, hvad jeg skal sende til dig næste fredag her på P8 i på scenen. Og jeg glæder mig, og jeg håber, du vil lytte med. Og indtil da vil jeg bare sige rigtig god weekend, god fredag aften og på genlyd derude.
2: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter over 6 ugers forgæves regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen som kongelig undersøger, er det nu med stor sandsynlighed Troels Lund Poulsen, der skal overtage taktstokken. Her til aften er partierne et efter et hos kongen på Amalienborg for at fortælle, hvem de mener skal være kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Og Troels Lund Poulsen er klar til at påtage sig opgaven, det sagde han, da han havde været ved kongen og peget på sig selv.
2: Jeg er glad for, at der i dag har vist sig en åbning i de regeringsforhandlinger, der har stået på i mange uger. Jeg har netop meddelt Hans Majestæt Kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: Men det var dog ikke Venstreformandens navn, der stod på den seddel, som SF's formand Pia Olsen Dyhr afleverede til kongen.
3: Jeg har jo skrevet, at jeg synes, at Mette Frederiksen skal fortsætte som kongelig undersøger i håbet om at danne en regering, hvor blandt andet også SF sidder i. Og derfor er jeg også ganske ærgerlig over, at Lars Løkke Rasmussen havde valgt at trække stikket.
1: Meget tyder dog på, at det bliver Venstres formand Troels Lund Poulsen, der bliver kongelig undersøger. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Medmindre der sker noget helt overraskende, det tror jeg ikke, der gør, så vil der være flest mandater, der peger på Troels Lund Poulsen, og så vil han formodentlig blive udpeget til at være kongelig undersøger.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med hantaviruset, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. Styrelsen for Patientsikkerhed forventer svar på hantatesten senere i aften. Flere end 2.500 unge har skiftet klasseværelset ud med arbejdspladser et par dage om ugen. Det viser tal, som Dansk Industri har indsamlet for landets kommuner. Det er første skoleår, hvor eleverne i 8. og 9. klasse har kunne benytte sig af den såkaldte juniormesterlærer, som ordningen hedder. Mange er rigtig glade for den, blandt andre Sofia Regnemær, der er i praktik hos en tømrer.
5: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
1: Men ordningen kan blive bedre og måske tiltrække endnu flere, mener Danmarks Lærerforening. Blandt andet så skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, siger næstformand Niels Jørgen Jensen.
6: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er også sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
1: I aften mest tørt og stadigvæk lidt sol endnu, og i nat mest klart vejr.
0: Velkommen. Du lytter til

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu har alle Folketingets 12 partier fortalt kong Frederik, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. For kort tid siden der var det Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, der som det mindste parti sluttede det hele af. Og to partier inden ham, ja, der var det Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Lige siden valget, der har vi peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så på den måde synes jeg jo, det er rigtig godt. At nu får Troels Lund Poulsen så stafetten, forhåbentlig. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for det.
1: Mette Frederiksen, der har været kongelig undersøger i over 6 uger, erkender, at det kan ende med en borgerlig regering, hvis Troels Lund Poulsen, som meget tyder på, bliver kongelig undersøger. Det sagde hun tidligere i dag til vores reporter.
3: Mette Frederiksen, er der en risiko for, at du taber statsministerposten nu?
4: Ja, selvfølgelig. Og det håber jeg da alle. Jeg ved det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensat Folketinget på en sådan måde, at der jo godt kan dannes en borgerlig regering. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden er det, som vi ser starten på nu.
1: Men det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø dog ikke er særlig realistisk. Uenighederne mellem Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt er simpelthen for store.
5: Det er jo bare en af de snubletråde, der er for at se en blå regering for sig. Så det ser så godt som umuligt ud med en blå regering.
1: I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social her til aften. Våbenhvilen den fortsætter til og med på mandag og falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Våbenhvilen omfatter også en udveksling af 1.000 krigsfanger fra hvert land. Når det Hanta-virus-ramte krydstogtskib Hondius i weekenden lægger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand mod det på den spanske ø. Og i dag er der flere gået på gaden med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at de spanske myndigheder vil tage imod skibet.
6: The ship is like a bomb sailing in the sea.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke det rette til modtager af sådan en bombe, lød det her fra en af demonstranterne. Jesper Ospina Røyskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
7: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Hondius ventes at ankomme til Tenerife på søndag. Herhjemme får vi nat med klart vejr og temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt med anlig løb efter, men der bliver det noget mere skyde fra sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Kære du, på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er en lang fredag aften på Amalienborg. For 3 timer siden, der begyndte en ny kongerunde i forsøget på at få dannet en regering. Den sluttede for en time siden, og her kl. 22, ja, der er det så til den hidtidige kongelige undersøger Mette Frederiksen, der skal ind til kongen for at gøre regnebrættet op. Og med de 12 partiers tilkendegivelser tidligere på aftenen, ja, så er køreplanen nogenlunde klar, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Hun skal så råde kongen til, at det er Troels Lund Poulsen, der skal have stafetten, og så kan han så bagefter komme ind og få stafetten, og ved at tro måske allerede i morgen indlede forhandlinger, altså med ham som kongelig undersøger for bordenden.
1: Og de forhandlinger har den radikale leder Martin Lidegaard tænkt sig at dukke op til, hvis han bliver inviteret.
3: Det er klart. Nu går vi så ind og tager den her runde med, og jeg vurderer ikke, det kommer til at være nogen lang runde, og måske er den egentlige hensigt også med det her, at Lykke vil spille sig selv på banen. Jeg ved det ikke, men jeg kommer selvfølgelig, hvis jeg bliver inviteret, til en ny kongelig undersøger, og vi ønsker en bred regering ligesom sidst.
1: Står det til Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, ja, så forventer han, at den her kongerunde bliver noget kortere end den første med Mette Frederiksen for bordenden.
4: Det er vigtigt for os at tilføje, at den nye situation, det forventelige skift af den kongelige undersøger, bør strække sig over en lille håndfuld uger, 14 dage måske.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, som lige nu venter på svar på testen. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantavirus, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende, altså den danske flypassager, har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. I Storbritannien, der er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter at englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlosing. Og Starmer selv erkender da også, at vælgerne har dumpet det britiske arbejderparti med et brag.
5: The voters have sent a message. About the pace of change, how they want
1: vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Keir Starmer blandt andet her. Og det gamle Arbejderpartiets nederlag er altså meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
6: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: Herhjemme der får vi en nat med klart vejr og temperaturer, der dykker til ned til mellem frysepunktet og 8 plusgrader. I morgen først solrigt til magen i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kongen har netop anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Og af meddelelsen fremgår det, at kongen har anmodet formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering, der ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og i meddelelsen der kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet to betingelser. Det forudsættes, skriver de, at der dannes en borgerlig regering, der et har det som et eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og to ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og der er noget speciel situation, siger deres politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Hverken Troels Lund Poulsen eller Mette Frederiksen har talt med pressen, efter at det nu altså er Troels Lund Poulsen, der har overtaget stafetten som kongelig undersøger og skal lave forsøg at danne en ny regering. Og du kan læse følge udviklingen på dr.dk. I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og her til aften har både Ukraine og Rusland bekræftet, at der er våbenhvile til og med på mandag. Den falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Forhåbentlig er det begyndelsen på enden i en meget lang dødbringende og hårdt kæmpet krig, skriver Trump. Og våbenhvilen omfatter en udveksling af 1.000 krigsfanger fra hvert land. Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, der taget på deres ejendom, pludselig stod i flammer. Der var gået ind i en lejlighed, og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol. Men inden da blev beboerne i 7 opgange evakueret, blandt andre Jonathan Vodik.
3: Vi blev halvt vækket af politiet, løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Og branden opstod i en af lejlighederne ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I nat der får vi klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen der bliver det mere skyet fra sydvest. 23 Radioavisen, den var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er nu officielt en ny person i front for regeringsforhandlingerne. Kongen har her til aften givet Venstres formand Troels Lund Poulsen mandatet som forhandlingsleder med opbakning fra alle de blå partier. Men selvom der er fuld opbakning, så er der langt fra en enig blå blok. Det kan man læse i de indstillinger, partierne har afleveret til kongen, forklarer deres politiske analytiker Rikke Gyld. Mansø.
2: Og der har Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne, Liberale Alliance ikke noget ønske om, at der dannes en regering hen over midten. Dansk Folkeparti skriver direkte i deres papir, at de ikke kan støtte en regering med Moderaterne i, eller Socialdemokratiet for den sags skyld.
1: Og anderledes ser det ud hos Venstre, Konservative og Moderaterne.
2: Omvendt, så kan man se på de sedler, som Konservative og Venstre og Moderaterne har afleveret til kongen, at de er næsten enslydende. Det er helt tydeligt, at de tre partier har siddet og skrevet sedlerne sammen. Den eneste forskel er, at hvor Venstre og Konservative siger, at det skal være en bredt funderet regering, der skal blandt andet føre en reformpolitik, så siger Moderaterne, at den reformregering, den skal altså gå hen over midten.
1: Og ifølge Rikke Gyld Mansø, så venter der en meget svær, hvis ikke umulig opgave for Troels Lund Poulsen. Og det forventes, at han i morgen vil fortælle, hvordan han kommer til at gribe forhandlingerne an. Og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med Hansa-virus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere i dag lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende sygdomme. Symptomer hedder det, men det man har det godt er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Og der er ved testen konstateret normal cirkulerende forkølelsesvirus, skriver Statens Serum Institut. I Storbritannien er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlosing.
3: The voters have sent a message about the pace of change.
1: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
4: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: I nat klart vejr og temperatur mellem frysepunkterne og 8 grader varmere, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver en meget svær opgave for Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gyldmansø efter at se det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan løbende følge med i udviklingen på DR.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person, smittet med Hantavirus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation, og Verdenssundhedsorganisationen WHO har netop meddelt, at der nu er 6 bekræftede tilfælde af Hantavirus ud af de 8 mistænkte fra krydstogtskibet Hondius. Og vi bliver ved Hantavirus, for når det Hantavirus ramte krydstogtskib Hondius i weekenden ligger til kaj på Tenerife, ja, så er der stor modstand på den spanske ø. Flere er gået på gaden med skilte og horn med budskaber om, at skibet er en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospinia Røjskærejs arbejder som læge på Tenerife. Han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
3: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: I nat klart vejr og temperatur ned mellem frysepunktet og 8 grader varme, og vinden bliver svag til jævn i morgen, der ser ud til at blive solrigt med forårstemperaturer.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus. Det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO på sin hjemmeside. Dermed er der nu 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddeler Statens Serum Institut i aftes. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Kongen har sent i aftes anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse. I meddelelsen kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet 2 betingelser. Det forudsættes, står der, at der dannes en borgerlig regering, der 1) har det som eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og 2) ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er en noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan følge udviklingen tæt på Danmarks Radios hjemmeside. I Storbritannien er stemmerne stadig blevet talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlosing.
3: The voters have sent a message about the pace of change.
1: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet her. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
4: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: I nat klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.